Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.
1: Det norske herrelandslaget I fotball tatt imot etter VM-reisen med en militær markering. Flyet med troppen ble eskortert av to F-35 da det fløy inn I norsk luftrom I går. Deretter ventet audiens på slottet og folkefest I åpen buss gjennom Oslo I forbindelse med feiringen. Haaland og Berge dro på ferie etter audiensen på slottet. Norge går sammen med Ukraina og ni andre europeiske land for å danne en koalisjon som kan forsvare seg mot ballistiske missiler. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at trusselen øker, og at samarbeidet skal styrke Ukrainas forsvarsevne og gi tettere europeisk samarbeid. Også norsk industri skal spille en rolle. Nye studier fra Norge og Finland finner ingen målbare tegn til betennelse I blodet eller I hjernen hos personer med long covid. Det utfordrer tidligere funn som har pekt mot immunaktivitet og organskade. Roald Omdal ved Stavanger Universitetssykehus sier at andre forklaringer kan være knyttet til at nervesystemet mer følsomt. Antiterrorpolitiet I Storbritannia etterforsker det antatte drapet på Anne Widdecombe. En 28 år gammel britisk mann pågrepet I Rotherham I South Yorkshire. Innenriksminister Shabana Mahmood sier til BBC mandag at politiet følger flere spor for å fastslå motivet. Widdecombe ble funnet død I sitt hjem I Devon torsdag etter å ha fått alvorlige skader. USA vil arbeide for at den internasjonale straffedomstolen ICC ikke skal kunne straffeforfølge amerikanere. Det sier utenriksminister Marco Rubio, som mener domstolen truer USAs suverenitet. Rubio viser også til at ICC ble opprettet I 2002 for å ettergå alvorlige internasjonale forbrytelser, men bare kan virke når stater ikke vil eller kan. Ukrainas statsminister Julia Svyrydenko leverte mandag sin oppsigelse til nasjonalforsamlingen. Saken skal behandles I nær fremtid etter fastsatt prosedyre, det sier lederen for nasjonalforsamlingen Ruslan Stefantsjuk. Avgangen skjer etter at president Volodymyr Zelenskyj varslet store regjeringsendringer søndag, deriblant utskiftning av statsministeren. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
4: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla Tidene.
5: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
6: Radio Loland.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

0: Meteorologisk institutt varsler maksgrader på 37 i Dalen I Tokke I Telemark denne uken. Det kan knuse varmerekorden fra Nesbyen I 1970 som 35,6. Store deler av Østlandet får temperaturer godt over 30 og varmen varer hele uken. Samtidig vedvarer skogbrandfaren. Det norske herrelandslaget I fotball tatt imot etter VM-reisen med en militær markering. Flyet med troppen ble eskortert av to F-35 da det fløy inn I norsk luftrom I går. Deretter ventet audiens på slottet og folkefest I åpen buss gjennom Oslo I forbindelse med feiringen. Haaland og Berge dro på ferie etter audiensen på slottet. Norge går sammen med Ukraina og 9 andre europeiske land for å danne en koalisjon som kan forsvare seg mot ballistiske missiler. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at trusselen øker, og at samarbeidet skal styrke Ukrainas forsvarsevne og gi tettere europeisk samarbeid. Også norsk industri skal spille en rolle. Nye studier fra Norge og Finland finner ingen målbare tegn til betennelse I blodet eller I hjernen hos personer med long covid. Det utfordrer tidligere funn som har pekt mot immunaktivitet og organskade. Roald Omdal ved Stavanger Universitetssykehus sier at andre forklaringer kan være knyttet til at nervesystemet mer følsomt. Antiterrorpolitiet I Storbritannia etterforsker det antatte drapet på Anne Widdecombe. En 28 år gammel britisk mann pågrepet I Rotherham I South Yorkshire. Innenriksminister Shabana Mahmood sier til BBC mandag at politiet følger flere spor for å fastslå motivet. Widdecombe ble funnet død I sitt hjem I Devon torsdag etter å ha fått alvorlige skader. USA vil arbeide for at den internasjonale straffedomstolen ICC ikke skal kunne straffeforfølge amerikanere. Det sier utenriksminister Marco Rubio, som mener domstolen truer USAs suverenitet. Rubio viser også til at ICC ble opprettet I 2002 for å ettergå alvorlige internasjonale forbrytelser, men bare kan virke når stater ikke vil eller kan. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne deres garanterer allsong og dans på et stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det jo. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamme? Da sjåes vi på Setestølen.
2: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
0: Radio Loland. En riktig tirsdag morgen. Så vi I gang igjen. Blitt den 14. juli. Vi har mottatt landslaget. Det var da litt av en folkefest, eller hva? Og vi har en del annet som skal opp til samtale her dessuten. Inkludert muligheten for en ny norsk varmerekord I juli. I morgen det altså meldt 37 grader. Riktig nok I Telemark, men det betyr jo at resten av oss også får forholdsvis varme temperaturer.

Noen av overskriftene vi skal se nærmere på I løpet av timen denne om VM-heltene som altså returnerte hjem I går, ble eskortert av F-35 kampfly og det hele. Vi skal høre om long covid, ja da vi ikke ferdig med pandemien, og nå undres vi hva det som egentlig skjer. Og Norge har inngått I en koalisjon med 9 andre europeiske land for å støtte Ukraina og bygge nye missiler.

Det har varit enda en aktiv nyhetsnatt. La oss se på noen av de hendelsene som har inntruffet. USA hevder de nå ferdige med angrep I Iran for natten. Det melder den amerikanske militærkommandoen for Midtøsten CENTCOM på meldingstjenesten X. Oljeprisen går naturligvis opp, og det den høyeste på en måned. Det bakgrunnen da I disse nevnte angrepene. Prisen på Nordsjøoljen har hatt en oppgang på 2% og ligger nå på 84,98. Vi har, ja det veldig mye om Midtøsten hvis du slår opp på nettaviser. Skogbrann I Frankrike, rundt 900 personer evakuert. Dette den såkalte Fontainebleau-skogen utenfor Paris som brenner. To personer pågrepet I forbindelse med den brannen. Også en gledelig melding, en savnet mann på Notodden ble funnet I god behold I går kveld. Du lytter til Radio Lola.

Og jeg har funnet frem almanakken. Vi altså kommet til den 14. Du. Ja da, tiden flyr. Solfrid og Solrun har navnedag i dag. Det også i dag, siden den 14. juli. Nasjonaldag i Frankrike. Det skal synges Marseillaise og sikkert spise en baguette eller to for å markere dette. Og bakgrunnen da selvfølgelig hendelsen i 1789, hvor Bastillen utenfor Paris stormet, noe som utløser den franske revolusjon, og det dagen som altså valgt som nasjonaldag der. I 1933 så ble alle partier i Tyskland forbudt, med unntak av Adolf Hitlers NSDAP, eller Nazipartiet. Her hjemme i 1943, krigsfangen Milos Banjac ble skutt ved Rognan av en Wehrmacht-vaktpost. Hans bror tegner et kors på berget med denne dødes blod, noe som senere gjør denne veien kjent som Blodveien.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
2: Ja, skal vi snakke om VM-heltene? De har jo gjort det ubegriplig bra. Jeg kjente ikke på litt følelse av å være lei meg eller deppa en gang når vi gikk ut mot England. Alt til tross, og Wiregate fortsetter jo. Men jeg tenker at uansett hvordan den ender, så er vi ferdig med det beste VM vi har gjennomført. Og det var også tydelig da VM-heltene kom hjem I går, ble tatt imot med eskorte av F-35-kampfly, fikk vannparade, ble kjørt inn til byen. 90 000 mennesker på Karl Johans gate og Rådhusplassen, hilsning på slottet, audiens heter det, med både kongen og dronningen og kronprinsen og prinsessen og prinsen. Det vil si, jeg så ikke dronningen. Vi så heller ikke Haaland og Berge, de dro på ferie etter audiensen på slottet. Skal vi se. Vi har avisene klare, de har ikke mye om dette, men en hel del annet.

0: Og så det avisene vi skal til livs, riksavisene som har kommet ut i dag. Vi starter i klassekampen, og vi skal til Argentina. President Javier Milei vil gi omfattende skattefordeler for å gjøre Argentina til Latinamerikas KI-hub, og vil dermed lokke til seg kjempene. Landet har jo økonomiske utfordringer, så penger inn nok prio uansett. Det står også vil ha krav om tariff i anbud. Fellesforbundet lei av at store offentlige byggeprosjekter går til uorganiserte. Nå vil de ha krav om tariff i anbudene. VG i dag har gjort prissjekk på svenske handel. Varene du sparer mest på den samme kurven 48% billigere i Sverige akkurat nå. Det også litt omkring VM og denne vajern. Hvem kan vi stole på? Det skriver VG her. Tvilen om ballen traff vajern. Bildet av Ørjan Nyland og dommeren under kampen. Dagbladet i dag, bildet av Putin, sender soldatene inn i dødssonen, står det. Drepes innen en halv time. Du signerer altså kontrakt for 10, 11, 12 dager med trening, og så sendes du ut i krig, og de fleste dør mellom 20 og 35 minutter etterpå. Russland taper rundt 35 000 soldater hver måned, skriver avisen her. Det har vært en stortest. Den vant Mercedes-Benz GLC 400 4MATIC. Imponerende, står det, men koster. Dagens Næringsliv i dag. Her det DNB Carnegie-sjef Alexander Oppstad som etterlyser større vilje til å utvikle norsk næringsliv. Mener Norge må våkne opp, står det. Han mener det handler om mye mer enn bare skatt. Vi kan ikke bare leve av penger på bok, skriver han videre. Og avisene, de finner du i butikken.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

Det skal handle om to navn som har navnedag I dag. Alle som heter Solfrid og Solrun har en helt spesiell dag I dag. Gratulerer med dagen. Om Solfrid så står det pent lite, men Sol og Frid høres da ut som en fin kombinasjon. Solrun, også et kvinnenavn satt sammen av Sol og Run, som kan bety hemmelighet. Og når det gjelder fødselsdager, også flere som har bursdag I dag. Ingmar Bergman, for eksempel, den svenske regissøren som ble født I 1918, han døde I 2007. Vi har, skal vi se, gå på den andre enden av listen her, hadde han sagt de yngre, og her, jeg sier yngre, med all kjærlighet til verden. Vi har for eksempel kronprinsesse Victoria av Sverige, født I 1977. Vi har den amerikanske skuespilleren Matthew Fox, som ble født I 1966, og så har vi den beninske musikeren Angelique Kidjo, som ble født I 1960.

0: Sporten jo på ingen måte over, selv om VM det. Sommertid jo sportstid som kjent, og Tour de France går så det bare ryker etter. Hadde nær sagt nesten bokstavlig talt, for det godt og varmt i Frankrike. Og nå gjorde vi det veldig bra og hadde gul ledertrøye før det ble velt. Men det fortsatt slik at Uno X leverer varene i fransk varme. I dag så det fransk nasjonaldag. Etappe nummer 26 av 36 vil gå av stabelen. Det var hviledag i går, og i dag så starter en krevende fjelletappe fra Aurillac til Le Lioran. Du får ha meg unnskyldt den franske uttalen der. Uno X-teamsjefen Thor Hushovd sier at det har vært vanvittig varmt, og sier det på grensen til det som sunt. Og jeg kan fortelle at jeg hadde ikke syklet opp fjellet i den varmen her, men det gjør altså gutta, så vi får satse på at det blir medvind i seilene for dem.
1: Dette Radio Nordland.

Litt annerledes nyheter. Du har kanskje en bibel. Spørsmålet om hvor mye tid du bruker på den, selvfølgelig. Bibelen vi har 66 bøker. Den katolske bibelen har noe mer, den ortodoxe bibelen enda flere. Og det en av bøkene som ikke kom med i bibelen da kirkene satt seg ned og snakket om dette i Nikosia, det var vel i år 200 et eller annet. Og det Enoks bok. Og det jo gode grunner sikkert til at den ikke ble inkludert. For det første så den så fantasirik at den nok ville blitt avvist om du leverte den som manus til en Indiana Jones-film. Dan Brown ville kanskje fått en utgift. Enoks bok har i alle fall plenty med materiale til enhver som ønsker å piske opp litt konspirasjoner. En av tingene som står i Enoks bok at det 10.000, nei ikke 10.000 engler, det engler som sitter i fengslet under Antarktis og skal sitte der i 10.000 år.

0: Oslo-politiet har kommet med et nytt anslag på hvor mange som ønsket landslaget velkommen hjem i går. Det var 157.000 som var samlet foran slottet. I sosiale medier i dag det flere som likevel kommer med kritikk, og det rettet mot Erling Braut Haaland og Sander Berge, som ikke deltok på hyllesten i gatene. Meteorologisk institutt varsler maksgrader på 37 i Dalen i Tokke i Telemark denne uken. Det kan knuse varmerekorden fra Nesbøen i 1970, som 35,6. Store deler av Østlandet får temperaturer godt over 30, og varmen varer hele uken. Samtidig vedvarer skogbrannfaren. Norge går sammen med Ukraina og 9 andre europeiske land for å danne en koalisjon som kan forsvare seg mot ballistiske missiler. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at trusselen øker, og at samarbeidet skal styrke Ukrainas forsvarsevne og gi tettere europeisk samarbeid. Også norsk industri skal spille en rolle. Nye studier fra Norge og Finland finner ingen målbare tegn til betennelse i blodet eller i hjernen hos personer med long covid. Det utfordrer tidligere funn som har pekt mot immunaktivitet og organskade. Roald Omdal ved Stavanger universitetssykehus sier at andre forklaringer kan være knyttet til at nervesystemet mer følsomt. På dette den franske nasjonaldagen går etappe nummer 26 av 36 i Tour de France. Etter hviledagen i går starter i dag en krevende fjelletappe. Uno X-teamsjef Thor Hushovd sier det vært vanvittig varmt, på grensen til det som sunt. Antiterrorpolitiet i Storbritannia etterforsker det antatte drapet på Anne Widdecombe. En 28 år gammel britisk mann pågrepet i Rotherham i South Yorkshire. Innenriksminister Shabana Mahmood sier til BBC mandag at politiet følger flere spor for å fastslå motivet. Widdecombe ble funnet død i sitt hjem i Devon torsdag etter å ha fått alvorlige skader. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
3: Radio Loland.

En ny time av morgensendingen denne tirsdagen. Jeg har fått noen spørsmål om det noe med helsa I dag. Nei da, en eller annen grunn så har bare stemmen bestemt seg for å høres ut som jeg har vært på konsert. Det har jeg da ikke vært. Aner ikke hvorfor, men går ut ifra at det har sikkert noe med typ allergi eller noe sånt spennende å gjøre. Bruk gjerne å være sånn. Denne timen av morgensendingen. Vi skal blant annet se hva utenlandske medier har å skrive, og det gjør vi om et lite øyeblikk.

medier. Sky News skriver om denne politikerdrapsaken. Anne Widdecombe er drept. Hun ble drept torsdag. Personen, en mann, 28 år, er pågrepet og er nå også repågrepet denne gangen med terrorloven I hånd. Danmarks Radio skriver at listen over land som vil sette aldersgrenser på sosiale medier vokser, og Sveriges Radio skriver heten kommer tilbake, også der illustrert av glade svensker som hopper I vann

Det ikke hver dag at politiet på Romerike, altså Lillestrøm, Jessheim, etc., fanger opp saker som fører til pågripelse av folk I utlandet, og ikke bare det, men som har gjort at barn fri for en overgreper. Men det har skjedd. Det politiet I Lillestrøm, eller Øst-politidistrikt, som jo favner mer, men det politihuset på Lillestrøm som har gjort jobben. De har avdekket overgrep I Kanada etter en etterforskning. En 38 år gammel mann der borte blitt identifisert. Nå dømt til 25 års fengsel for overgrep mot barn. Og politiet her hjemme de fant chattemeldinger, bilder og videoer som ble brukt som bevis. Sammen med Kripos så varslet politiet kanadiske myndigheter og den store gode nyheten her at 6 barn ble hentet ut da politiet aksjonerte. Og vi har også stoppet en overgriper selvfølgelig, så dette bra. Klapp på skulderen for rødt, hvitt og blått og godt politiarbeidet.

hus, vi ikke det? Til tross for at vi har røket ut av VM, så det da stor glede over at vi kom så langt som vi gjorde. Og vi vi begynt å bli ganske bortskjemt. Altså vintersport, der det sånn, der hiver vi oss liksom ned i stolen ett minutt etter at noe har begynt. Og så sitter vi egentlig sånn halvveis og ser på mobilen, mens gutter og jenter gjør det de kan, og høster inn gullmedaljer. Blitt veldig bortskjemt på det. Og så gjør vi det sånn tålig greit i golf, og tennis, og sykkel, Tour de France nå for eksempel. Og fotball! Vi har ikke vært bortskjemt når vi gjør det kjempebra i fotball. Men nå gjør vi det, og nå gjør vi det så godt at nå løper det rundt noen glade politikere på Stortinget, og vil ha VM eller EM til Norge, riktig nok sammen med våre naboland. Og flere partier på Stortinget sier de åpne for dette, og ikke alle

Det mye rart altså i showbiz-nyhetene her. Linnea Løtvedt har født. Pitbull med verdensrekord I London. Alice Stenløf har blitt single. Kaos før Jay-Z-konsert. Zendaya har vi stusket en norsk reporter I en landsak. Love Island USA har kåret en vinner. Love is Blind, Sergio, bryter tausheten om skilsmissen. Ja, listen lang. Ikke alle disse sakene noen jeg en gang har forutsetning for å si den eneste bokstav om, men det kan jeg om Jurassic Park-stjernen Sam Neill. Vi fikk nyheten I går om at han brått og uventet gikk bort, og så sier du Sam Neill. Kjenner vi han da? Du vet hvem han Det han som var liksom professoren I den aller første Jurassic Park-filmen, den litt sindige fyren som gravde etter bein. Døde brått og uventet I Sydney, står det omgitt av familien. Foruten Jurassic Park så var han også kjent for rollen I Peaky Blinders.

0: spill Radio Bingo på Radio Loland. Hver torsdag klokka 20.30.
1: Og så det avisene vi skal til livs, riksavisene som har kommet ut I dag. Vi starter I klassekampen og vi skal til Argentina. President Javier Milei vil gi omfattende skattefordeler for å gjøre Argentina til Latinamerikas KI-hub. Og vil dermed lokke til seg kjempene. Landet har jo økonomiske utfordringer, så penger inn nok prio uansett. Det står også vil ha krav om tariff I anbud. Fellesforbundet lei av at store offentlige byggeprosjekter går til uorganiserte. Nå vil de ha krav om tariff I anbudene. VG I dag har gjort prissjekk på svenske handel. Varene du sparer mest på, den samme kurven 48% billigere I Sverige akkurat nå. Det også litt omkring VM og denne vajern. Hvem kan vi stole på? Det skriver VG her. Tvilen om ballen traff vajern. Bildet av Ørjan Nyland og dommeren under kampen. Dagbladet I dag, bildet av Putin, sender soldatene inn I dødssonen, står det. Drepes innen en halv time. Du signerer altså kontrakt for 10-11-12 dager med trening, og så sendes du ut I krig, og de fleste dør mellom 20 og 35 minutter etterpå. Russland taper rundt 35 000 soldater hver måned, skriver avisen her. Det har vært en stortest. Den vant Mercedes-Benz GLC 400 4MATIC. Imponerende, står det, men koster. Dagens Næringsliv I dag. Her det DNB Carnegie-sjef Alexander Oppstad som etterlyser større vilje til å utvikle norsk næringsliv. Mener Norge må våkne opp, står det. Han mener det handler om mye mer enn bare skatt. Vi kan ikke bare leve av penger på bok, skriver han videre. Og avisene, de finner du I butikken.

Er det noen merkedager som faller på dagens dato? Bor det en liten franskmann I deg, så kan du jo feire at de har nasjonaldag I dag. De stormet jo Bastillen på dagens dato en gang på 1700-tallet, og det har de markert siden. Ikke storme fengsler da, det tror jeg du skal holde deg med. Det du kan gjøre å lage deg noe god mac and cheese. IMA. Mac and cheese jo en amerikansk rett I utgangspunktet. Jeg har vokst opp med den, så den ikke sånn superamerikansk. Den jo blitt adoptert her for lenge siden. Min farmor laget den mest fantastiske mac and cheese. Og du finner massevis oppskrifter på nett hvis du trenger noen innspill. Det verdens skimpansedag I dag, og her hjemme så har vi jo Julius vi kan bruke litt tid og energi på hvis det var så. Og så det altså dagen for å måle ting med målebånd. Og målebånd jo fantastisk hvis man skal holde oversikt over egen kropp for eksempel, eller andre ting. Men det det du kan feire I dag.

0: Det jo dagen for bagetter og det å gå med, med hvitløk eller andre løk rundt halsen, ikke sant? Brett skal man gjerne ha på. Det jo Frankrikes dag I dag, denne den 14. juli. Og det jo ikke uten grunn, og dette her jo gjenstand for massevis av filmer og underholdning og andre ting gjennom tidene. Stormingen av Bastillen skjedde på dagens dato I 1789. Dette utløste den franske revolusjonen. Du kan synge med på Marseillaisen, som den franske nasjonalsangen nå, eller du kan nynne litt på en, ja, en sang du liker best, fra Le Miserable eller et eller annet. Den franske nasjonaldagen feires jo ikke som vår, men hvis det bor en liten fransk mann I det, så finnes det jo både vin og mat og bakevarer og andre ting som, som har fransk opphav, som helt sikkert burde kunne konsumeres I løpet av dagen og, og levne en tanke eller to til våre franske venner.
1: Dette Radio Nordland.

Det gikk da forholdsvis fort denne morgenen også. Det tirsdag i dag, fransk nasjonaldag, så du kan jo spise noe snegler eller et eller annet for å markere det. Subsidiært drikke et glass vin, fortrinsvis da fra Bordeaux eller andre franske regioner. Den overlatte jeg til deg. Når det gjelder nyhetene, så vil du få oppdateringer hver hele time utover dagen, og så er det en ny morgensending i morgen, som du kan stille klokken etter. Vi starter med en nyhetsoversikt allerede fra klokken 6. Ha en fin tirsdag.

0: Spanske medier melder at en person pågrepet etter at den norske 17-åringen Nicoline Pivoni Høye fra Arendal mistet livet utenfor Marbella. Personen mistenkt for å ha kjørt over henne på motorveien der ulykken skjedde. Etterforskningen skal klarlegge omstendighetene. I dag starter den andre rettssaken mot en norsk 19-åring i London. Han tiltalt for drapsplanlegging i Storbritannia. Bakgrunnen at juryen i Central Criminal Court i juni ikke ble enige om han planla å drepe noen på oppdrag fra Foxtrot-nettverket. Dermed blir saken behandlet på nytt. Oslo-politiet har kommet med et nytt anslag på hvor mange som ønsket landslaget velkommen hjem i går. Det var 157.000 som var samlet foran slottet. I sosiale medier i dag det flere som likevel kommer med kritikk, og det rettet mot Erling Braut Haaland og Sander Berge, som ikke deltok på hyllesten i gatene. Meteorologisk institutt varsler maksgrader på 37 i Dalen i Tokke i Telemark denne uken. Det kan knuse varmerekorden fra Nesbyen i 1970, som 35,6. Store deler av Østlandet får temperaturer godt over 30, og varmen varer hele uken. Samtidig vedvarer skogbrannfaren. Norge går sammen med Ukraina og 9 andre europeiske land for å danne en koalisjon som kan forsvare seg mot ballistiske missiler. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at trusselen øker, og at samarbeidet skal styrke Ukrainas forsvarsevne og gi tettere europeisk samarbeid. Også norsk industri skal spille en rolle. På dette den franske nasjonaldagen går etappe nummer 26 av 36 i Tour de France. Etter hviledagen i går starter i dag en krevende fjelletappe. UnoX-teamsjef Thor Hushovd sier det har vært vanvittig varmt, på grensen til det som sunt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne av oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setestølen.
2: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi i Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer i Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
3: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
4: Lina i gammel båt som tøffer seg.
5: Nå det igjen klart for sommerkos i Atrum i Vennesla. 17. juli blir det god musikk, allsang og skikkelig sommerstemning med OMB-band. Konsertstart klokka 19, og billetter av 250 kroner kjøpes i døra. Ønsker du å reservere bord, kan det gjøres på forhånd hos naboen. Velkommen til sommerkos i Atrum 17. juli.
6: Radio Loland.
7: Heisan og velmøtt til denne utgaven av Sommerblanding. Mitt navn Kyrre Dahl, og jeg skal gjøre alt jeg kan for å holde sommerstemningen godt utover i august en gang, kanskje, forhåpentligvis. Men i hvert fall veldig varmt nå i deler av Sør-Norge. Det glohett på Østlandet, og nå det meldt opp i 37 grader, og hvis det slår til, så blir det en ny varmerekord i Norge. Hvor det enn, det får du vite snart. Er du sikker på at du pakker riktig når du skal ut og fly? En undersøkelse fra Norstat viser at nesten halvparten av oss pakker ting i innsjekket bagasje, som absolutt burde vært med inn i kabinen. Hva det gjelder, det får du vite mer om snart. Vi skal også høre at grensen mellom Gibraltar og Spania skal nå åpnes. Dermed så fjerner de 118 år gamle grensekontroller. Og så er det nasjonaldag i Frankrike. Vi gratulerer. Hvorfor feirer de egentlig i dag, og hvordan feirer franskmennene? Jo, det får du vite mer om denne timen.

Og så var det sommerværet. Vil du avkjøling, så anbefaler jeg da en tur nordover. De neste tre dagene så vil Nord-Norge få for det meste gråvær, litt regnvær innimellom. Temperaturene går litt oppover, 14 grader i overmorgen. I Midt-Norge er det ventet greit vær, med delvis skyet oppholdsvær, litt solskinn, litt skyer, 20-21 grader på ettermiddagene ser det ut til. Vestlandet får en strålende temperatur, opp igjen 26 grader på det varmeste. Solskinn i perioder som går over til mer gråvær i overmorgen. I sør er det ventet strålende sol fra skyfri himmel i lange perioder, opp i 29 grader. Litt kjøligere og litt mer skyer i overmorgen. Og på Østlandet er det ventet over 30 grader, ganske mange over 30 grader også lokalt. Lange perioder med solskinn fra skyfri himmel, etter hvert litt mer skyet. Men oppholdsvær i overmorgen så blir det ganske grått, men fortsatt er det ventet høye temperaturer over store deler av Østlandet.

Nå ser det ut som varmerekordene også faller i Norge. Ifølge NTB så har det gått igjennom værvarslet for de neste dagene, og det er noen steder som ser ut til å komme over nåværende rekord, som ligger på 35,6 grader og ble satt i Nesbyen i 1970. Den kan bli knust, og det kan se ut som Dalen i Telemark blir det varmeste stedet. I morgen er det varslet 37 grader. 37 grader! Det er sinnssykt, hvis jeg får lov til å si det. Hele Østlandet vil få det varmt. Mange steder vil ha en 33-34, kanskje 35 grader. Men det varmeste som er meldt, altså 37, det er ikke sikkert at det blir slik. Det får vi se i morgen og eventuelt torsdag. Husk også at hvis du er eller skal til dette området, så er det skogbrannfare, og det er livsfarlig å fyre opp noe som helst i skogen. Det er knusktørt, og selvfølgelig også så varmt at dette kan få alvorlige følger.

Her er et pollenvarsel fra Norges Astma- og Allergiforbund. Vi kan starte med at det nå er burotpollen som er nytt. Det er ventet i beskjedne mengder på Østlandet, men det er altså starten på burotpollensesongen. Ellers på Østlandet er det moderat spredning av gress. Det er det også på Sørlandet, og Hordaland og Sogn og Fjordane har gult for gress altså. Og det gjelder også Møre og Romsdal samt sentrale fjellstrøk i Sør-Norge. Alle har moderat spredning av gress. Det er ikke noe annet å meddele for de andre områdene i Sør-Norge, så da hopper vi over til Indre Østlandet, som har beskjeden spredning av gress og burot. I Trøndelag er det beskjeden spredning av gress. I Nordland og Troms er det i grunnen ingenting å melde. Det har noe med været å gjøre. I Finnmark så er det litt bedre, i hvert fall når det gjelder vær og pollen, men det er beskjeden spredning av gress i Finnmark.

Er du helt sikker på at du pakker riktig når du skal ut på tur? Halvparten pakker nemlig feil ifølge Frende-forsikring. De skriver I en melding at medisiner, ladere og verdisaker ting som havner alt for ofte I feil bagasje når nordmenn skal ut og fly, og det kan bli alt fra småirriterende til helsefarlig, sier skadesjef på reise, Katrine Kleppestø. Det en undersøkelse gjort av Norstad som viser at nesten halvparten av oss pakker ting I innsjekket bagasje som burde vært med inn I kabinen. 29% har lagt medisiner I kofferten, og det burde absolutt ha med deg som håndbagasje. 23% har lagt mobilladeren der, og da det jo fort tomt med batteri. 13% har sendt PC eller nettbrett I innsjekket bagasje. 12% har sendt verdisaker. Og noen få har til og med sendt telefon, penger og pass I innsjekket bagasje. Dette ting du må eller ofte vil ha tilgjengelig hele tiden, sier Kleppestø. Da det risikosport å sjekke dem inn. Ikke gjør det.

Det er ingen tvil om at det begynner å bli ålreite badetemperaturer mange steder i landet nå. Her kommer litt dypdykk i badetemperaturer fra Yr, denne gangen Rogaland. Eigersund melder om 22 grader i vannet ved Langevatnet. Gjesdal melder om 21 ved Dirdal, og i Haugesund er det 18,3 i Viksefjorden. Karmøy har 16 grader i vannet ved Skudeneshavn, og i Sandnes er det 21,3 ved Bråsteinvatnet. I Stavanger meldes det om 19,8 grader ved badedammen. Agder slår til med noen ordentlige badetemperaturer, 21,8 grader ved Klokkøya. I Birkenes er det hele 26,4 i Flaksvannet, står det. Evje og Hornes, 22 grader ved Hornes camping, og i Farsund er det 22 grader ved Ulljelvatnet. Flekkefjord har 23 grader ved Halsåvatnet. Grimstad har 20,5 ved Håøya. I Kristiansand er det 22 grader i Bertesbukta, og det er 19 grader i Langenes.

Nå skal grensen mellom Gibraltar og Spania åpnes. Den har vært der i 118 år. Har det vært da altså passkontroll på begge sider av grensen mellom Gibraltar, som er en del av det britiske kongeveldet, og Spania, som da selvfølgelig ikke er det. Det er 15. juli at dette skjer, samtidig som det er Gibraltars nasjonaldag. Og hver dag så krysser rundt 15 000 spanske arbeidstakere grensen. I rushtiden så kan det oppstå lange og tidkrevende køer. Og det er altså en løsning som da kommer etter en avtale mellom Storbritannia og EU, etter flere år med forhandlinger. Og løsningen innebærer at Gibraltar knyttes til Schengen-området og EUs tollunion. Reisende fra land utenfor Schengen, blant annet Storbritannia, skal i stedet kontrolleres ved flyplassen i Gibraltar og havna. Så vi som da er inne i Schengen, vi slipper å vise pass på vei inn til Gibraltar hvis vi kommer fra Spania. Men de som kommer fra England, de må vise pass til Gibraltar.

Hva skal vi se på nå som Norge ikke med I fotball-VM lenger? Jo, vi kan jo være hyggelige å se på andre land spille fotball I VM. Frankrike spiller semifinale mot Spania I kveld. Det kan du få med deg på TV2 fra 2050. De begynner sine fotballsendinger I 20.00, men selve kampen begynner ved 9-tida norsk tid. Kommentatorer Øyvind Alsaker og Simen Stamsø Møller. Ellers så kan du jo bli med på Allsang på Skansen. Det ny sesong med det. Peggy Parnevik, Simon Superti, Staffan Hellstrand og Medina blant de som synger I kveld klokka 20 på NRK 2. Og så det underholdning med Livsstil og Stacey Solomon og team hennes som rydder opp. Sort Your Life Out på TV3 klokka 19 kan jo være noe, en avveksling. Og hvis du heller vil se actionfilm, så kan du få med deg Godzilla vs. Kong, der de barker sammen I en av tidens største kamper på TV3 Plus klokka 21.

I dag kan vi gratulere alle fra Frankrike med nasjonaldagen. De har en dag som kalles Bastille-dagen, og feires til minne om stormingen av Bastille i 1789. Dette var en av de viktigste hendelsene under den franske revolusjonen, og markerte starten på slutten for det absolutte eneveldet i Frankrike. Og datoen ble valgt som nasjonal helligdag i 1880 for å feire frihet og samhold, og den markeres i dag på forskjellige måter. Blant annet så er det storslåtte militærparader, konserter, piknikker og spektakulære fyrverkerier, men så vidt jeg vet, ingen barnetog. Og den feires over hele landet, ofte med tradisjonelle brannballer, balls de pompier og folkefester. Og i hovedstaden Paris er høydepunktet den tradisjonelle militærparaden ned Champs-Élysées, hvor presidenten deltar og det franske luftforsvaret flyr i formasjon, og kvelden avsluttes alltid med et massivt lysshow ved Eiffeltårnet. Vi gratulerer med dagen!

0: EU legger opp til en felles aldersgrense for sosiale medier i hele Europa. Ekspertgruppen foreslår at barn under 13 år bare får svært begrenset tilgang. For dem fra 13 til 18 anbefales tryggere design og at bruk av alder bekreftes med en app, slik at plattformene kan ta mer ansvar for sikkerheten. Spanske medier melder at en person er pågrepet etter at den norske 17-åringen Nicoline Pivoni Høie fra Arendal mistet livet utenfor Marbella. Personen er mistenkt for å ha kjørt over henne på motorveien der ulykken skjedde. Etterforskningen skal klarlegge omstendighetene. I dag starter den andre rettssaken mot en norsk 19-åring i London. Han er tiltalt for drapsplanlegging i Storbritannia. Bakgrunnen er at juryen i Central Criminal Court i juni ikke ble enige om han planla å drepe noen på oppdrag fra Foxtrot-nettverket. Dermed blir saken behandlet på nytt. Oslo-politiet har kommet med et nytt anslag på hvor mange som ønsket landslaget velkommen hjem i går. Det var 157.000 som var samlet foran slottet. I sosiale medier i dag er det flere som likevel kommer med kritikk, og det er rettet mot Erling Braut Haaland og Sander Berge, som ikke deltok på hyllesten i gatene. Meteorologisk institutt varsler maksgrader på 37 i Dalen i Tokke i Telemark denne uken. Det kan knuse varmerekorden fra Nesbyen i 1970, som er 35,6. Store deler av Østlandet får temperaturer godt over 30, og varmen varer hele uken. Samtidig vedvarer skogbrannfaren. Norge går sammen med Ukraina og 9 andre europeiske land for å danne en koalisjon som kan forsvare seg mot ballistiske missiler. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at trusselen øker, og at samarbeidet skal styrke Ukrainas forsvarsevne og gi tettere europeisk samarbeid. Også norsk industri skal spille en rolle. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå er det igjen klart for sommerkos i atrium i Vennesla. 17. juli blir det god musikk, allsang og skikkelig sommerstemning med OMB-band. Konsertstart klokka 19, og billetter av 250 kroner kjøpes i døra. Ønsker du å reservere bord, kan det gjøres på forhånd hos naboen. Velkommen til sommerkos i atrium 17. juli.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
3: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da er du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
4: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
5: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
6: Radio Loland.

igjen, og velmøtt til en ny time med sommerstemning, eller sommerblanding som vi gjerne kaller det. Mitt navn Kyrre Dahl, og det blir da litt sånn agurknyheter blandet med sommermusikk, I hvert fall noe som passer til dagen. Vi skal snakke litt om noe som skjedde her I helga. Du fikk det kanskje med deg? Ja, det var over 2 millioner som så fotballkampen, viser tallene nå. Når så mange nordmenn samles, så viser det at vi fortsatt trenger de store felles leirbålene, sier TV2-sjefen. Mer om det snart. Og så det også en hetebølge som preger store deler av, ja, for Sør-Østlandet, med temperaturer på over 30 grader, og det kan bli en stor belastning for våre firebeinte venner. Det melder et forsikringsselskap om hva du vil gjøre med hunden og katten, det får du vite snart. Og sommerferie byr ikke bare på sol, bading og middag. For mange så fører den også til sommerfugler. 1 av 3 har funnet kjærligheten på ferie. Det skal vi snakke mer om denne timen.

Og så var det sommerværet. Vil du avkjøling, så anbefaler jeg da en tur nordover. De neste tre dagene så vil Nord-Norge få for det meste gråvær, litt regnvær innimellom. Temperaturene går litt oppover, 14 grader i overmorgen. I Midt-Norge er det ventet greit vær, med delvis skyet oppholdsvær, litt solskinn, litt skyer, 20-21 grader på ettermiddagene ser det ut til. Vestlandet får en strålende temperatur, opp igjen 26 grader på det varmeste. Solskinn i perioder, som går over til mer gråvær i overmorgen. I sør er det ventet strålende sol fra skyfri himmel i lange perioder, opp i 29 grader. Litt kjøligere og litt mer skyer i overmorgen. Og på Østlandet er det ventet over 30 grader, ganske mange over 30 grader også lokalt. Lange perioder med solskinn fra skyfri himmel, etter hvert litt mer skyet. Men oppholdsvær i overmorgen så blir det ganske grått, men fortsatt er det ventet høye temperaturer over store deler av Østlandet.

Så et dumt spørsmål fikk du med deg I fotballkampen natt til søndag. Det var nesten 2 millioner seere innom når Norge spilte mot England. Det melder TV2, så du var på ingen måte alene. 1.632.000 så hele Norges kamp mot England, og nesten 2 millioner seere var innom selve kampen I løpet av kampen altså. Når så mange nordmenn samles for å følge kvartfinalen midt på natten, viser det at de fortsatt trenger de store felles leirbålene. Det sier TV2-sjef Olav Sandnes I en pressemelding. Og de bildene vi har sett de siste ukene, enten det supportere som tar over amerikanske gater med roing, eller hundretusenvis som har stått skulder ved skulder på offentlige visninger over hele Norge, rammer inn et helt unikt kapittel I norsk idrettshistorie. For dette handler om mer enn fotball, sier TV2-sjefen. For øvrig så kan man jo se på tallene at det var noen som falt fra utover natta. Det gikk jo, var jo nærmere 2 før de var ferdige, I hvert fall med ekstraomgangene.

Hvis du gjerne vil gratulere noen med navnedagen, så må du finne noen som heter Solfrid eller Solrun. Solrun kommer av norrønt saler, som kommer fra hus eller hjem, pluss run, som betyr hemmelighet. Solfrid et nyere sammensatt navn, men gratulerer med navnedagen. Når det gjelder solens gang, så det litt mindre dagslys rundt omkring enn det var I går. Soloppgang I Mandal 04.49, solnedgang 22.24. I Malaga I Spania så det soloppgang 07.08, solnedgang 21.37. Den Nobelprisvinneren Isaac Bashevis Singer ble født I 1904. Sangeren Woody Guthrie ble født I 1912. Og president Gerald Ford ble født I 1913. Ingmar Bergman kjenner de fleste. Han ble født på denne dagen 1918. Mens Jon Michelet kom til verden I 1944 på denne dagen.

så har det jo meldt glohet, og det kan være vanskelig nok for oss mennesker. Ikke glem hunden og katten. Husk på kjæledyr I sommervarmen, skriver Trygg Forsikring I en pressemelding. De skriver at en hetebølge, det kan bli en stor belastning for våre firbeinte venner. Vi får jevnlig inn skademeldinger der høye temperaturer har medført problemer for kjæledyr, sier Kari Beate Stenseth, som skadesjef for dyreforsikringer I Trygg. Når varmen blir intens over flere dager, så det ekstra viktig å følge med på både hunder og katter. Midt på dagen bør hunden få ro, skygge og tilgang til vann. Katter bør også ha flere vannskåler tilgjengelig, både inne og ute. Hunder som løper, leker eller går lange turer I høy temperatur får heteslag mye raskere enn mange tror, sier Stenseth. Ta heller flere av kortere turer om morgenen og kvelden. Mens katter blir ofte passive og søker seg bort når det blir varme, så pass på at de har et kjølig sted å trekke seg tilbake til, sier skadesjefen.

Vi må jo ta med noen badetemperaturer fra forskjellige steder i landet. Denne gangen starter vi i Møre og Romsdal, som melder om 15,8 ved Brandal i Hareid, 14,6 ved Igesundsvaulen i Herøy, og i Hustadvika er det 15 grader i vannet i Strandabukta. Kristiansund melder om hele 18 grader ved Freistranda. I Molde så er det 19 grader ved Kleive ifølge Yrs oversikt. Rauma har 18,4 ved Saltkjelsnes camping, og i Ålesund er det 13 grader i Ellingsøyfjorden. Når det gjelder Vestland fylke, så er det 16,8 grader ved Kårbø i Alver. Austevoll har 17 blank ved Bjelland, mens Bergen har 19 grader ved Nordnes park og sjøbad. Det er 20 grader i vannet ved Bjørnafjorden, nærmere bestemt Fusa. I Gloppen er det 16 grader ved Sandane. I Kinn meldes det om 21 grader ved Lille Timberøya og 20,1 grader ved Kvinnherads Rosendal.

En liten gladmelding fra Svalbard. Det nemlig historisk lav reinsdyrdødelighet. Årets reinsdyrtelling på Svalbard viser den laveste dødeligheten siden Norsk Polarinstitutt startet tellingene i 1979. De har overvåket bestanden av svalbardrein i Adventdalen utenfor Longyearbyen ved å telle reinsdyrene. Nå årets telling ferdig. I år fant de 1503 dyr mot 1348 i fjor. Og det økolog Åshild Ønvik Pedersen som leder tellingene. Hun forteller at det har vært veldig lav dødelighet blant reinsdyrene i Adventdalen. Vi har aldri sett så få kadavere som i år, samtidig som vi har en så stor bestand som nå. Årsakene trolig sammensatte og knyttet til lite is og snø på bakken i vinter og den tidlige våren. Det har redusert konkurransen om vinterbeitene, samtidig som det har vært god overlevelse på de mest produktive dyrene.

Kinotipset denne gangen er Vaiana, og det er Disneys live action nytolkning av den populære animasjonsfilmen. Så hvis du syns hørte navnet Vaiana før, så er nok det helt riktig. Nå er det Vaiana som svarer havets kall og legger ut på en reise bortenfor revet fra øya Motunoi, som er sammen med den beryktede halvguden Maui. Det blir et uforglemmelig eventyr. Og det er altså blant annet Dwayne The Rock Johnson som spiller halvguden Maui, og også stemmen i originalen, så det er jo et gjenhør, eller gjensyn. Vaiana spilles av nykommeren Catherine LaGaia. Og det er altså mange kjente og kjære sanger som er med fra den opprinnelige musikalfilmen, og regien ledes av Thomas Kyle, som har vunnet både Tony og Emmy, kanskje mest kjent for Hamilton. Og hvis du tenker på oppfølgeren Vaiana 2, så er dette en animert oppfølger som også er tilgjengelig for strømming nå, altså live action-film Vaiana.

kom en melding fra Apollo her, reisebyrået altså, som hevder at en av tre har funnet kjærligheten på ferie. De skriver at sommerferien byr ikke bare på sol, bading og lange middager. For mange nordmenn fører det også til sommerfugler I magen. Det en landsdekkende undersøkelse gjennomført av Apollo som viser at 36,6% av nordmenn har opplevd en ferieromanse minst en gang I livet. For noen ble det en flørt, for andre et forhold, og for enkelte kjærligheten for livet. Kommunikasjonssjef Beatrice Rivera sier at I hverdagen vi ofte på vei et sted. På ferie vi mye flinkere til å stoppe opp, slå av en prat og bli kjent med nye mennesker. Det setter også sitt preg på statistikken, sier Rivera. Men det store forskjeller fra landsdel til landsdel, og ingen ser ut å være mer romantisk enn vestfoldingene. Hele 59% oppgir at de har funnet kjærligheten minst en gang på en ferie eller ferieflørt.

0: Politiet i Lillestrøm avdekket overgrep i Kanada etter en etterforskning på Romerike. En 38 år gammel mann ble identifisert og dømt til 25 års fengsel for overgrep mot barn. Chattemeldinger, bilder og videoer viste handlingene. Sammen med Kripos varslet politiet kanadiske myndigheter, og 6 barn ble hentet ut da politiet aksjonerte. Oljeprisen steg i natt til det høyeste nivået på 4 uker etter at USA gikk til nye angrep mot Iran og varslet en blokade av iranske havner. Nordsjøolje koster nå 84,98 dollar fatet, opp 2%. Oljeprisen er dermed høyest siden landene signerte en intensjonsavtale 17. juni. EU legger opp til en felles aldersgrense for sosiale medier i hele Europa. Ekspertgruppen foreslår at barn under 13 år bare får svært begrenset tilgang. For dem fra 13 til 18 anbefales tryggere design, og at bruk av alder bekreftes med en app, slik at plattformene kan ta mer ansvar for sikkerheten. Spanske medier melder at en person er pågrepet etter at den norske 17-åringen Nicoline Pivoni Høie fra Arendal mistet livet utenfor Marbella. Personen er mistenkt for å ha kjørt over henne på motorveien der ulykken skjedde. Etterforskningen skal klarlegge omstendighetene. I dag starter den andre rettssaken mot en norsk 19-åring i London. Han er tiltalt for drapsplanlegging i Storbritannia. Bakgrunnen er at juryen i Central Criminal Court i juni ikke ble enige om han planla å drepe noen på oppdrag fra Foxtrot-nettverket. Dermed blir saken behandlet på nytt. Oslo-politiet har kommet med et nytt anslag på hvor mange som ønsket landslaget velkommen hjem i går. Det var 157.000 som var samlet foran slottet. I sosiale medier i dag er det flere som likevel kommer med kritikk, og det er rettet mot Erling Braut Haaland og Sander Berge, som ikke deltok på hyllesten i gatene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
2: Velkommen til Setesdølen kulturhus. Fredag og lørdag hver helg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setesdølen.
3: Nå er det igjen klart for sommerkos i atrium i Vennesla. 17. juli blir det god musikk, allsang og skikkelig sommerstemning med OMB-band. Konsertstart klokka 19, og billetter av 250 kroner kjøpes i døra. Ønsker du å reservere bord, kan det gjøres på forhånd hos naboen. Velkommen til sommerkos i atrium 17. juli.
4: Lunsjmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som er Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

0: Tirsdag den 14. juli. Vi har jo ikke helt gjort oss ferdig med VM enda, for det, altså, det fortsetter jo både i dag, i morgen og til helgen. Men Norge er jo det. I går holdt de på å bli felt av en vajer igjen. Fikk du med det?
1: Nei, var det bussen?
0: Ja, de var på bussen, så var det trikk i vajeren, som plutselig, ja, altså politiet måtte opp på taget der, og så få landslagsspillene til å dukke.
1: Det ser du.
0: Tenk å ha blitt felt av en vajer to ganger.
1: Ja, det hadde vært...
0: Det var spesielt.
1: Veldig spesielt.
0: Ja. Så trikk i vajeren holdt på å felle i går, men det gikk greit da.
1: Jeg så jo dette her, det skue.
0: Ja.
1: Det var totalt crazy.
0: Ja, det totalt crazy. Jeg måtte inn og se på flight radar. Jeg er jo glad i å se på fly.
1: Ja.
0: Så visste jeg jo at de var på vei og begynte å nærme seg, og de hadde jo til og med på flight radar kalt flighten for ro-ro.
1: Ja.
0: Flight eller et eller annet sånt. Og på det meste tror jeg det var 113.000 som var inne og så på flyet. Det var nummer en i verden som ble fulgt.
1: Ja.
0: I nesten hele døden. Men
1: hvis man går i dybden på det, Frode, så er det galneste man kan tenke seg.
0: Ja.
1: 113.000 mennesker sitter og ser på en flekk.
0: Jeg var i periode inne og var en av de.
1: Ja, på en radar.
0: Ja.
1: Du ser hvor de er.
0: Jeg er fascinert.
1: Altså, det er bare veldig
0: rart. Har vi litt for lite å gjøre?
1: Ja, kanskje. Men de møtte jo et folk i havet da.
0: Ja, det gjorde
1: det. Det er alldeles for det.
0: Helt annet. Altså, jeg kan til en viss grad være enig med svenskene, selv om det er litt gøy å irritere svenskene også.
1: Ja, det er jo
0: det. Så på en måte er jeg litt ambivalent der.
1: Ja.
0: På en måte er det litt gøy å bare dra det helt ut når du først er i gang. Så kan du gjøre det ordentlig.
1: Jeg liksom har gulljakke på.
0: Ja. Men om det i utgangspunktet var så veldig voldsomt å lave sånn voldsom feiring når de ikke har vunnet en ting, det kan man diskutere med. Men når det først skal gjøres...
1: Og så er det jo historisk likevel da.
0: Så må vi gjøre det ordentlig.
1: Ja, ordentlig. Ta det ordentlig ut. Det ble jo ordentlig, så det holdt det.
0: Ja.
1: Jeg tenker, hvordan politiet har hatt det siste?
0: Ja, ja.
1: I de forskjellige byene.
0: Og så må det jo ha vært usannsynlig deilig for Jesper Mathisen i går, å se at kronprinsen svetter like mye.
1: Ja, det...
0: For maken til ringa han hadde under armene der, når han kom ut på slottplassen.
1: Når jeg så saltasken til Jesper Mathisen før kampen mot den siste kvartfinalekampen våres.
0: Han stod på slottplassen i går uten å svette, tror jeg. Jeg så ikke noen svetteperle på
1: han. Nei,
0: men da kom kronprinsen med tidene svettering under armene. Det var fascinerende å se.
1: Fantastisk.
0: Og når han da blir satt i jobben med å slå på trommet, så må han jo opp med hendene, vet du.
1: Ja, det er
0: veldig morsomt.
1: Kanskje kjekt å velge svart skjorte, da.
0: Ja, burde jo ha gjort det. Vel, vi er i gang. Det er lunchmix. Sommerlunchmix har vi valgt å kalle det, for denne uka er vi to.
1: Når vi kommer tilbake etter hvert nå med dagen i dag, da skal det fortsette. Det handler om fotball, og for de som tror at fotball er bare en sport,
0: ja.
1: De tar feil.
0: Ja, det er mer enn som så.

0: I innledningen til dagens sommerlunchmix så var vi jo innom det som skjedde I Oslo I går. Smått absurd hele greia. Var det 150.000 I rente med hadde vært inn I sentrum der?
1: Ja, det jo for det.
0: Og de skulle jo de sånn etter hvert inn og hilse på kongen da. Det var litt rørende når kongen sa der, for det at han jo klein til beins og sånn, for det at han bruker jo sånn prekestol, og så måtte han sette seg på en krakk når de skulle hilse. Og når Ståle Solbakken kom, så ble han rørt. Ja, men, du kunne se han ble ordentlig rørt. Kongen altså.
1: Det var et fint møte.
0: Ja, veldig spesielt å se.
1: Men når 150.000 nordmenn altså velger da å gå ut I gataen for å feire at den norske
0: fotballspilleren
1: ikke har vunnet noe som helst.
0: Det fascinerende.
1: De feirer at de har tapt.
0: Ja. Men har dette her VM gjort noe? Det var som jeg pratet med en som bor i Oslo. Altså, det var veldig spesielt å se, for at vanligvis det jo et veldig skille på øst og vest I Oslo.
1: Ja.
0: Det var viska vekk I denne perioden her. Fordi at alle gikk om en landslagsdrakt og bare feiret om hverandre. Du hadde ikke snøring.
1: Det vel ingen tvil om at landslaget har sammen Norge på et vis.
0: Du da på tida med debatten om skoleuniform igjen?
1: Ja, det tenker jeg.
0: Altså, fotballdrakta, den har jo ført at alle bare om hverandre.
1: Det har jeg snakket om I mange år, ja. At skoleuniform har vært en ting. Men at jeg har vært samlet det, ja. Og jeg tror at politiet som har vært ute mens disse her kampene har pågått, de har ikke hatt så mye å gjøre når du tenker på hvor mye folk det har vært ute.
0: Mm.
1: En vanlig fredagskveld for eksempel I Oslo, uten landslagsdrakt.
0: Ja, ja.
1: Den verre.
0: Ja, det.
1: Så det var veldig samlende.
0: Ja, det var helt snodig. Og den der turen med buss etterpå, jeg tenkte at nå kom de til å kutte den bussturen, for det var så sent ute.
1: Ja.
0: Altså, alle, sikkert 90% hadde møtt opp for å se Haaland, men han kom jo aldri, for han rakk det ikke.
1: Nei.
0: For at de ble I 3 timer forsinket, og han hadde bestilt fly videre, så derfor så gikk det ikke. Så han og Sander Berge ble jo bare skyflet ut bak døra.
1: Men jeg tenker, disse spillere da, som har vært vekk nå I over seks uker, de har lyst hjem.
0: Ja, de har det.
1: Men så må de være med på dette her.
0: Ja, og når de da startet den bussturen der, og jeg tror de brukte 3 kvarter, så var de bonden av slottsplassen.
1: Ja, tenk på det.
0: Og de da tenker, nei, er det mulig?
1: Tenk på en bussjåføren.
0: Og så skal de sitte der og smile på toppen av taket. Liksom.

0: nå, nå forteller han jo ungdom hvor stort det er å spille med flagget på brystet, og at alle må forfekte og bli så gode og ønske det. Han har sagt mye smarte ting siste.
1: Han har det, og så vet han jo akkurat hva han gjør. Når han da trer ut på norsk jord for første gang på 6 uker, med en vaskebjørn og en viskeflaske eller tequila, eller hva det er for noe. Da vet han at dette gjør han bevisst for å ha det litt morsomt med pressen.
0: Ja, det greide han jo.
1: For da i løpet av de sekundene der han gikk ned flytrappa der, så var de på tastaturet for å finne ut hvor er denne kjøpt.
0: Ja da.
1: Og det klarte de å finne ut da.
0: Klart ikke jeg finner ut av det der.
1: En vaskebjørn.
0: Og MDG var jo helt forferdelig på dette her. Det er så kalkulert. Men han har jo fått seg et navn i USA da, som er større enn man kunne ane. Så markedsverdien altså,
1: den er helt sinnssyk.
0: Ja, den er hinsides. De mener jo det at Ronaldo går og legger det, for her kommer den og tar over.
1: I helgen nå, så passerte han jo ditt lag Manchester United i popularitet på Instagram.
0: Ja, tenk på det.
1: Han bikket vel, jeg lurer på nå, 65,9 millioner følgere. Ditt lag har 65,8, tror jeg det. City har 55 millioner følgere.
0: Tenk på det.
1: Ja, alene han altså, 65 millioner.
0: Ronaldo har da 1 milliard.
1: Følger,
0: ja. Ja, stikker god det da.
1: Ja, han er jo det. Men han har jo liksom bikket litt nå, han. Nå tror jeg kanskje det var siste gang vi så Ronaldo. Hvis han dukker opp i neste mesterskap, skjønner ingenting.
0: Nei, altså,
1: da blir det med prekestol.
0: Det skjønner jo bare han selv da, eventuelt. Men de spår jo at han blir den neste dollarmilliardæren nå da. Eller den fotballspilleren som tjener mest i verden. Og du kommer fra Jæren på en måte.
1: Ja.
0: Det må være rart.
1: Han har jo vært linket opp mot Real Madrid i lang tid. Det skulle vært morsomt å visst hvor mye de måtte vært ude med nå, for å slukke ordet igjen.
0: Du har nok ikke fått den under en par milliarder nå, altså.
1: Nei, du gæren, har ikke vært det en gang, tror jeg.
0: Så, nei, det er ingen i familien Haaland, og Braut og Haaland, som slipper å tenke på fremtiden, hvis det var det om å gjøre.
1: Nei, ikke når det gjelder økonomien i hvert fall.
0: Nei.
1: Men de får magerskjøy de jo. Altså, de slutter jo å drite for det.
0: Nei, de gjør ikke det, og det er bare drit som kommer ut av.
1: Ja, det er det.
0: Så
1: de må fremdeles gå på do og tørke seg.
0: Ja, de må det andre. Altså. De våkner opp med semska tunge og kutenner de på morgenen, altså, det skjer ikke. Men i andre enden igjen da, så har du jo hans makker, Alexander Sørloth, som opplever å bli hetsa.
1: Jo, men det var veldig fint i går, for det at de navnene som ble ropt mest på, bortsett fra Nusa da, som var der, var jo Nyland og Haaland. Ja. Nei, og Haaland sier, og Sørloth.
0: Ja. Da står de opp mot mobben.
1: Ja, de gjør det. Det var litt sånn som Jesper Mathisen sa, for han hadde vært inne og sjekket litt på dette. Han sa, jeg tror ikke det vil prege han i så lang tid, for de kommentarene som kom der, 99% av de var fra utenlandske kontoer som ikke går an å spore.
0: Akkurat. Ja.
1: Så derfor så er det... Så, ja.
0: Men så er det litt artig da, det norske folket står opp mot det,
1: ja, det er det.
0: Og hyller han på en god måte. Nei, fotball er rart.
1: Ja, nå skal vi få slappe av og se noen kamper i slutten her, som ikke betyr noe for Norge, men som kan være spennende, for nå er det 4 giganter igjen. Det er Frankrike, Spania i dag, og så er det Argentina mot England i morgen. Hvem tror du? Hvem håper du på?
0: Jeg håper på...
1: I finalen?
0: Jeg håper Argentina-England.
1: Ja. I finalen?
0: Ja.
1: Det er litt vanskelig, for de skal spille seg i finalen.
0: Ja, da går ikke det.
1: Det går ikke det.
0: Ja, det blir nok Frankrike da, i utgangspunktet.
1: Jeg håper på Spania og Argentina, synes jeg det hadde vært gøy. Men jeg frykter det blir Frankrike-England. For at Argentina har hatt litt sånn...
0: Frankrike har fått nok...
1: Ja, men det mener jeg. Derfor synes jeg godt det kunne vært Spania og Argentina. Ja, det har vært litt gøy.
0: Det har vært gøy.
1: Men Argentina har hatt en litt... De har trøblet litt, for de har ikke møtt sånn fryktelig sterk motstand i alle kampe. Og de gikk ut til ekstra omgang mot kampverde, var det ikke det?
0: Ja, det gjorde de også.
1: Ja.
0: Så vi får se da.
1: Ja, vi får se. Alt blir avgjort nå i løpet av 2 dager i hvert fall. Ja. Spennende blir det. I dag er det Frankrike og Spania.
0: Men kan reise hjem nå?
1: Ja, synes Spania
0: kunne tatt det. Jeg glemmer aldri når de skulle selge med en baguette.
1: Ja.
0: Jeg var i Paris en gang og skulle ha en baguette, og så skulle jeg ha cheese and ham, og så står det en fransk mann og sier, chips? De skjønte ikke cheese da plutselig.
1: Åh, jeg sånn, ja, jeg fransk.
0: Chips? Ja. Og så sier jeg, cheese, sa jeg, din løk.
1: Ja.
0: Chips?
1: Cheese, you onion.
0: Og da førte det jo da til at jeg kjøpte jo ikke den bagetten.
1: Nei.
0: Og så tenkte jeg at,

0: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
1: Halge fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
3: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

0: Heisan, vi er Frank og Bjørn.
1: Sammen så kalles vi Bluesteamen.
0: Du hører oss hver tirsdagskveld mellom klokka 8 og 10.
1: Og du hører oss i reprise hver onsdagskveld mellom 10 og 12 midnatt.
0: Stay tuned.

0: Kronprinsesse Mette Marit nå skrevet ut fra Rikshospitalet, det opplyser Kongehuset. Hun ble lungeoperert for 2,5 uker siden etter at Kongehuset 17. juni opplyste at hun hadde fått nye lunger. Ifølge Kongehuset betyr utskrivning en lengre periode med rehabilitering og opptrening der hun fortsatt må følges tett. Politiet i Lillestrøm avdekket overgrep i Kanada etter en etterforskning på Romerike. En 38 år gammel mann ble identifisert og dømt til 25 års fengsel for overgrep mot barn. Chattemeldinger, bilder og videoer viste handlingene. Sammen med Kripos varslet politiet kanadiske myndigheter, og 6 barn ble hentet ut da politiet aksjonerte. Oljeprisen steg i natt til det høyeste nivået på 4 uker etter at USA gikk til nye angrep mot Iran og varslet en blokade av iranske havner. Nordsjøolje koster nå 84,98 dollar fatet, opp 2%. Oljeprisen er dermed høyest siden landene signerte en intensjonsavtale 17. juni. EU legger opp til en felles aldersgrense for sosiale medier i hele Europa. Ekspertgruppen foreslår at barn under 13 år bare får svært begrenset tilgang. For dem fra 13 til 18 anbefales tryggere design, og at bruk av alder bekreftes med en app, slik at plattformene kan ta mer ansvar for sikkerheten. Frankrikes landslagssjef Didier Deschamps friskmelder Kylian Mbappe til semifinalen mot Spania i kveld. Det kommer etter at toppskåreren gikk av banen med en mindre ankelskade i kvartfinalen mot Marokko, som Frankrike vant 2-0. Deschamps sier at Mbappe er 100% og at han trener etter planen. Vikingskipet Harald Hårfagre ankommer Oslo for første gang i dag. Det er en kopi av et drageskip bygget i Haugesund og sjøsatt i 2012. Det kommer i forbindelse med at storfilmen The Odyssey, regissert av Clive Nolan, har offisielt norsk premiere torsdag kveld. Publikum kan besøke skipet ved Honnørbrygga. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle vennegjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Nå er det igjen klart for sommerkos i Atrium i Vennesla. 17. juli blir det god musikk, allsang og skikkelig sommerstemning med OMB-band. Konsertstart klokka 19, og billetter av 250 kroner kjøpes i døra. Ønsker du å reservere bord, kan det gjøres på forhånd hos naboen. Velkommen til sommerkos i Atrium 17. juli.
4: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
5: Lunchmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som er Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

bris omkring sørlige eller skiftende retning i dag. I indre strøk, i vestlige dele av Agder, kan hende enkelte ettermiddagsbygge. Ellers for det meste sol og varmt. Lange perioder med sol og i morgen, og en varm værtype, ellers ventes skiftende bris, fra og med ettermiddagen sør-vestlig bris nær kysten.

0: Vi skal prate litt om mat.
1: Ja.
0: Hva det nå da?
1: Nei, altså, her det jo noen mat, det et menneske som har doktorgrad i noen matgreier her nå. Mm.
0: Doktor mat,
1: og det, altså, tror du at du selv bestemmer hva du putter i munnen, står det? Trom igjen, det sier forskerne. Og det står så mye rart her.
0: Okay.
1: Fordi at vi blir lurt fra dem.
0: Mm-hmm.
1: Vi blir lurt til å kjøpe ting. Emballasjen skaper forventninger til hva produktet vil smake. Sånn som mye av det usunne da, det er en emballasje som forteller oss at det smaker sånn og sånn.
0: Ja.
1: Ikke sant? Mens det sunne, det er ofte pakket inn i andre farger.
0: Ja, ja.
1: En godteri da.
0: Ja.
1: Når du går i butikken, så må du hvis du kjøper med deg godis hjem da, for eksempel,
0: uh-huh,
1: så sier jeg at du bør gjemme det vekk i ugjennomsiktige krukker.
0: Oi, hva sier jeg?
1: Slik at du ser det.
0: Ja.
1: For da tar du.
0: Ah.
1: Det er mye lettere å ta når du ser, vet du.
0: Ja, sånn, ja.
1: Og så står det at hvis, blikkfang, hva som gjør at vi velger, for det står gjerne midt i hyllene det som er mest usynt og sånn.
0: Mm.
1: Kikk øverst og nederst, står det.
0: Mm-hmm.
1: Da finner du sunnere produkter.
0: Ok.
1: Men det blir bare verre og verre dette her, for når du kommer hjem nå, så skal du jo lage et vakkert måltid.
0: Mm.
1: Det skal være vakkert.
0: Eller blomster og sånn på.
1: Ja, dandering er viktig, for at du skal synes at det er godt. Dette her da, som ikke er godt selvfølgelig, men du må jo kanskje ete noe annet enn bare bernes.
0: Ja.
1: Og så skal du gjerne vite det at hvis du for eksempel får servert søtsaker som en kake eller is på en hvit liten tallerken, så føles ofte den søtere enn hvis du får servert den på en sort tallerken.
0: Ok, det har med følelsene jo også.
1: Ja, det er veldig, er ikke det rart?
0: Interessant.
1: Og så står det liksom at du skal høre på rolig musikk mens du vet. Vi skjønner jo at dette her går ikke an å gjøre. Vi kan ikke holde på sånn. Det blir galskap. Så her er det mye rart du skal gjennom for å greie å få i deg en spinat, Frode.
0: Altså,
1: og det går ikke. Men de har stor tro på dette her, disse forskerne som forsker på kosthold og den slags. De har stor tro på hva folk orker å gjøre.
0: Ok.
1: Når de kommer hjem.
0: Ja.
1: For eksempel, jeg er ikke så veldig på å dandere.
0: Nei.
1: Jeg skal ete.
0: Nei, ikke heller.
1: Jeg skal spise.
0: I går klasket jeg en sånn en ful uden skinn.
1: Ja, benløs ful.
0: På tallerken, litt ris og benøyse.
1: Ja,
0: det blir ikke... Med masse godt med rismør.
1: Ja, det blir jo ikke bedre enn det, vet du. Det
0: er fantastisk.
1: Jeg tror ikke du tenkte på hvordan du skulle dandere
0: det. Nei, ikke det hele tatt. Jeg bare slang det ned på, vet du. Du skal jo bare videre i maven allikevel.
1: Jeg har en kjenning som jeg har lyst til å klabbe hver gang vi et sammen. Og da mener jeg det nysføres i gaffel i øynene på han, for han driver og ruller erter og sånt og rundt på tallerken for å spare. Han driver og flytter på ting. Så irriterer han meg.
0: Hvorfor det?
1: Nei, det vet jo ikke jeg da. Men
0: han er bare veldig sær.
1: Han får tallerken foran seg, ferdig med all maten på, og da begynner han å flytte på ting.
0: Ja. Jeg skjønner, hvis du får en tallerken ferdig, og så kan du snu den,
1: ja,
0: for den er mer praktisk å spise sånn, men å drive og flytte rundt på dette.
1: Det er klart at hvis et kjøttstykke ligger på motsatt ende av tallerken,
0: ja,
1: så snur du den.
0: Ja.
1: Men han gir seg ikke der. Han tar gjerne 2-3 erter og ruller de over på den siden. Nysfer gaffelen sitter midt i øynene på
0: den.
1: Det
0: er sært.
1: Ja, det er så sært, og så eter han så sent.
0: Ja.
1: At når vi andre sitter ute og drikker kaffe, da holder han enda på å trille erter. Det er fole greier, Frode, altså.

0: Jeg sa at vi skulle prate litt om Vibrio I denne timen her, og du lurte på om det var noe du hadde hatt. Jeg tror ikke du har det, for det dreier seg om en bakterie.
1: Ja, det...
0: Men det har gått av videre når du har vært på Hammershand nå.
1: Ja.
0: Det kan det godt være.
1: Men det, altså, det var så mye mannet der ute der, dette.
0: Mm.
1: Og så hadde de jo blitt jo skyldt I land, vet du, så det går og tråkker
0: det
1: jo.
0: Ja, det det.
1: Nei, men Vibrio, altså det går jo ut ifra en bakterie som ikke vil ha, da.
0: Ja, jeg tror det. For synonymt med at gradestokken kryper oppover, så gjør risikoen for vibriobakterier I havet det samme. I 2025 så ble det registrert rekordmange infeksjoner av denne kjøttetende
1: ja, det vil du ikke ha.
0: Bakterien vibrio, og en av dem som heter Chevanella. Det høres ut som et pålegg.
1: Nugatti. Det en fransk ost.
0: Kallet Chevanella på skiva.
1: Ja.
0: Litt Nugatti, men Chevanella. Hetebølgen sørger for temperatur I sjøen, lå på langt over 20 grader flere steder I landet, og da trives denne vassbakterien som...
1: ja,
0: som,
1: det står på NRK, ja.
0: Som NRK
1: bringer. Vassbakterien.
0: Og nå ruller en ny varmbølge innover Sør-Norge med temperaturer opp mot og over 30 grader, så øker da temperaturen I havet og risikoen for vassbakteriene.
1: Ja, Det jo typisk da noe som biter seg fast I et sår da, sikkert?
0: Sikkert.
1: Du har på gruppen?
0: Har du sår, så ikke bad. Per 9. juli så det hittil I år registrert 38 smittetilfeller av Vibrio og Chevanella.
1: Ja.
0: Global oppvarming I områdene fører over til økte temperaturer og mer nedbør og avrenning fra land. Og det visst nok, det da de trives best, de har kjøttet.

0: kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne av oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på setestylen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på setestylen.
1: Hei, det er Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.

0: Når overskriften i VG kom hjem til 200 kilos betongkuk i hagen, da tenker jeg at da, dette må vi se litt nærmere på. Hva dreier dette seg om?
1: Den sendte du til meg, og jeg tenkte, først så tenkte jeg at det var et rart bilde.
0: Ja.
1: For det er jo en kar som står på siden av en kjempe PC-lur av betong. Kan jeg ha fått noe der for da?
0: Det kommer til, men forrige uke så kom han hjem, han og samboeren hjem til huset i Trondheim etter to ukes ferie på, i Italia, Østerrike.
1: Jaha.
0: Etter da med regn, så var de forberedt på en gjengrodd hage. Ja. De har regn oppi der, vet du, det er ikke som på Sørlandet.
1: Nei, det er...
0: Men det var absolutt ikke gress han la merke til først.
1: Nei.
0: For midt på plenen stod nemlig en halvannen meter høy betongpenis, som var gravd 30-40 centimeter ned i bakken.
1: Ja, der har det vært folk altså,
0: yep.
1: Som har hatt det artig. Mm. Jeg tenkte at det skal han få i sommer.
0: Altså, han sier at han begynte å le med en gang, så ropte han på samboen for at hun skulle få beundre det nye tilskuddet i hagen.
1: Ja.
0: Han trekker på smilebåndet og sier at å få en kuk i hagen er morsomt, uansett hvor i landet du kommer fra.
1: Ja, det må det være da. Ja.
0: Adresseavisen som har skrevet om denne saken, det dreier seg slett om en barndomskompis som heter Petter Bjørstad. Han er litt sånn kunstnersjel.
1: Jaha.
0: Så han fikk faktisk hjelp, kunstnerhjelp av tanta si.
1: Jaha.
0: Og de hadde egentlig planer om å lave full pakke med både baller og det som er.
1: Jaha.
0: Men de startet litt sent, så ja, de rakk ikke.
1: Fikk ikke tid til session.
0: Nei.
1: Sier du det?
0: Ja.
1: Hvordan ble det gjennom utformingen her? Det var der tanta kom inn i bildet, kanskje?
0: Ja, det var nok det, ja. Utsmykkingen tog et par dager siden, deretter ventet den virkelige utfordringen.
1: Utsmykking, Frode?
0: Og få kjempen på plass.
1: Ja, hvordan fikk de det?
0: De fikk han...
1: Var ikke hun og tanta som bar på seg bråk?
0: Nei, altså han måtte løftes opp en tilhenger med kran,
1: ja.
0: Og fraktes hjem til Petter. Vel fremme så viste det seg at det sto for ustøtt på plenen, så da gravde de ned.
1: Akkurat. Mm. De hadde gjort flid.
0: Ja.
1: Men det må jo være en grunn bak dette der, hvorfor de ville at akkurat Petter skulle få den da.
0: Ja, ja.
1: Han tenkte, du fortjener, du er årets kuk,
0: ja.
1: På en måte. Mm. Det skal du få i hagen din. Men tenk å gjøre meg, for jeg får jo ikke fjerne han, for da må han jo ha kran igjen.
0: Ja, det er noe med det, det er noe med det.
1: Men du vil ikke fjerne noe du har fått da.
0: Men de har jo vært i kontakt med en kunsthistorik for å høre om dette. Han sier at de opplever det ofte at det er noen sånne små morsomheter rundt omkring i landet. Men de har jo bedre noe med en seriøs vurdering når de først hadde han på tråden.
1: Ja.
0: Umiddelbare reaksjonen var at skulpturen avviker litt fra standardmodulen.
1: Jaha.
0: Eller modellen.
1: Ja.
0: Den ser jo mer ut som en sopp. Og jeg kan vel for så vidt være litt enig.
1: Ja, altså, det ser kanskje ut som en sopp, ja.
0: Men så er det sånn, da hadde det vært helt naturtro, så hadde det bare blitt perverst og kjedelig.
1: Ja,
0: det så det er jo noe med å lave det litt sånn spesielt også, da.
1: Men vil han beholde den? Vil han ha den i hagen?
0: Litt usikker. Men kunsthistorikeren, han sier at hadde det vært kvinne, så hadde det knapt godkjent den.
1: Ja. Ja. Men det kan jo være litt meningen bak det da, sikkert.
0: Ja, jeg tror noe kanskje det.
1: At det ikke skulle bli bare sånn perverst, på en måte. Folk gjør mye rart i sommervarmen, Frode.

0: Svindler og svindler, det går ikke en uke uten at den hører om diverse typer kjeltringpakk som finner på svindelmetoder, og de blir stadig mer utspekulert.
1: Ja, jeg fikk en melding her om dagen. Det var en pakke da som var på vei. De hadde prøvd å kontakte meg. Og det var det dummeste jeg skrev, for alle har jo en pakke på gang. Stort sett. Men når de sa at de prøvde å kontakte meg, da dreit de på leggen. Fordi at du vet jo det om noen har prøvd å kontakte deg.
0: Det gjør
1: du
0: det.
1: Og det hadde jeg ikke.
0: Du ser hvis noen har ringt på telefonen, så er det som egentlig en sånn rød knapp der.
1: Ja, da skriver de da at jeg må gjøre sånn og sånn. Gå inn på den lenken og gjøre sånn og sånn. Det er for gammel nå.
0: Ja, det er det. Og i begynnelsen så var det jo fryktelig lett å se på og skrive, altså Google Translate, som gjorde jo veldig mye rart. Men nå begynner de å bruke logo og mye mer sånn... De har gjort seg litt flid.
1: Vanskelig er det å avsløre nå, ja.
0: Statens Vegvesen går nå ut og advarer mot at de sitt navn og logo gjerne brukes av svindlere for å få meldingen til å fremstå troverdig. Typiske meldinger, det har jeg fått selv også. For svindlere kan sendes for å be deg fornye førekortet, det fikk jeg for ikke så lenge siden.
1: Ja.
0: Men jeg pleier å gå inn på, hvis jeg får det på mail, så pleier jeg å gå inn og se på adressen jeg sendte ifra.
1: Ja,
0: det er ofte en god pekepinn.
1: Ja, det er ofte det.
0: Ja. Og så må du betale et gebyr, eller følge en lenke til det som ser ut som en offisiell nettside.
1: Ja. Og det er jo lett å gjøre da.
0: Yep. Og de ser stadig mer og mer riktig ut, de der siden som de lenker videre til. Men i første gang, hvis du får telefon, altså i forrige uke så hadde telefon både fra Sverige og Schweiz, tror jeg det var.
1: Ja.
0: Jeg har ikke noen kjenning der, så jeg tenkte at det er vel bare et eller annet noen som skulle ville ha noen penger med.
1: Ja, det er sånn pluss 46-nummer, jeg tenkte det er en annen.
0: Så burde du ta noen og spørre hva du gjort er fortjent, at jeg skal gi deg penger liksom.
1: Ja.
0: For du bare tar den i forbindelsen da.
1: Legg det dødt.
0: Ja. Men får du det på mail, så husk alltid å sjekke adresselinja.
1: For hvor det kommer fra, ja.
0: Er det ikke sånn .no eller et eller annet, ja. Så er det som regel et eller annet rart.
1: Men de blir jo stadig verre da, å avsløre da.
0: Men om uheldig likevel skulle være ute, og du har åpnet lenken, eller oppgitt betalingsinformasjon, det må du aldri gjøre.
1: Nei.
0: Eller personopplysninger, så finnes det et godt råd. Kontakt banken og politiet så raskt som mulig.
1: Ja. Det er jo typisk at sånne som Biltilsynet for eksempel, Statens Vegvesen, de vil ikke be om konto.
0: Nope.
1: Ha det som en sånn tommelfingerregel, og sjekk gjerne hvor den mailen kommer fra.
0: Ja. Og så kan du gå inn på Statens Vegvesens nettside, der har de eksempler på det de har fått for folk å sende inn, sånn at de skal være obs på det.
1: Ja.
0: Så der legger de ut det som er sånn typiske greier som de blir svindlere.
1: Et godt råd til, kan være, hvis du er i tvil om noe, kontakt Statens Vegvesen og spør.
0: Er det banken eller politiet? Kontakt vedkommende.
1: Kontakt vedkommende og spør.

0: Påtalemyndigheten har besluttet å ikke opprettholde anke av Oslo tingretts kjennelse i saken mot Marius Borg Høyby. Tingretten mener gjentagelsesfaren er for stor til at han kan løslates, og at tiden nå moden for overføring til varetekt med elektronisk kontroll. Overføringen skjer i dag. Kronprinsesse Mette Marit er nå skrevet ut fra Rikshospitalet, det opplyser Kongehuset. Hun ble lungeoperert for 2,5 uker siden etter at Kongehuset 17. juni opplyste at hun hadde fått nye lunger. Ifølge Kongehuset betyr utskrivning en lengre periode med rehabilitering og opptrening der hun fortsatt må følges tett. Politiet i Lillestrøm avdekket overgrep i Canada etter en etterforskning på Romerike. En 38 år gammel mann ble identifisert og dømt til 25 års fengsel for overgrep mot barn. Chattemeldinger, bilder og videoer viste handlingene. Sammen med Kripos varslet politiet kanadiske myndigheter, og 6 barn ble hentet ut da politiet aksjonerte. Oljeprisen steg i natt til det høyeste nivået på 4 uker etter at USA gikk til nye angrep mot Iran og varslet en blokade av iranske havner. Nordsjøolje koster nå 84,98 dollar fatet, opp 2%. Oljeprisen er dermed høyest siden landene signerte en intensjonsavtale 17. juni. Frankrikes landslagssjef Didier Deschamps friskmelder Kylian Mbappé til semifinalen mot Spania i kveld. Det kommer etter at toppskåreren gikk av banen med en mindre ankelskade i kvartfinalen mot Marokko, som Frankrike vant 2-0. Deschamps sier at Mbappé er 100% og at han trener etter planen. Vikingskipet Harald Hårfager ankommer Oslo for første gang i dag. Det er en kopi av et drageskip bygget i Haugesund og sjøsatt i 2012. Det kommer i forbindelse med at storfilmen The Odyssey, regissert av Clive Nolan, har offisielt norsk premiere torsdag kveld. Publikum kan besøke skipet ved Honnørbrygga. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver helg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne av oss garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på Setesdølen.
2: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi i Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer i Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
3: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
4: Radio Loland.
5: Håper du har en fin lang tid. Jeg heter Hanne. Velkommen ned. Velkommen inn hit. Jeg skal prøve så godt jeg kan i dag å holde deg ved godt mot, holde et humør oppe, eller eventuelt dra opp humøret. Jeg godtar det også. Det eneste jeg på mange måter ser på som en skuffelse, er hvis jeg er med på å dra stemningen ned. Det skal vi prøve å unngå i de neste par timene når jeg blir sittende her sammen med deg. Men først og fremst så vil jeg bare ønske deg hjertelig velkommen hit.

0: Det 14. juli I dag. Vi skal se litt tilbake på historien. Vi får se om vi kan lære noe, om det noe spennende eller artig som har skjedd på denne dagen opp gjennom tida. Først og fremst så det to nasjoner som feirer nasjonaldagen sin I dag. Så vi slenger ut gratulasjon til Irak og Frankrike som feirer sine nasjonaldager. Frankrike, fordi Bastillen utenfor Paris ble stormet, noe som utløste den franske revolusjonen. Det skjedde på denne dagen I 1789, og I Irak så ble kongedømmet avskaffet ved militærkupp på denne dagen I 1958. Det var en mann som ble truffet av en bil I New York City. Han ble ikke skadet, men det var en forbipasserende person som anbefalte han å legge seg ned foran bilen og late som han var skadet for å få penger på forsikringen. Mannen la seg ned foran bilen, og bilen rullet fremover, og da gikk det ikke så bra. Så det ikke alltid man skal ta tips, det ikke alltid man skal gå for det som virker til å være en god idé. Det kan være greit å konsekvensutrede litt.
1: Du lytter til Radio Loland.
2: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Loland. Hver torsdag klokka 20.30.

Det er jo utrolig fint med tirsdag da, det ikke det? Nei, vanligvis kanskje ikke. Det er jo en av ukas aller treigeste dager, men vi skal holde humøret oppe, og så må vi også tenke på hvor kos det for de som har ferie, og da tenker jeg i stedet for å bli demotivert av at folk driver og gosser og koser seg mens andre må jobbe, tenker jeg at vi skal i hvert fall legge til rette for at vi ikke skal ødelegge stemningen for de som koser seg med ferie heller. Jeg satser på at du har en fin sommer.

Kanskje vi bare skal ta for oss et uttrykk for dagen. Jeg tenker feie for egen dør. Det et uttrykk som betyr at man må sørge for at man selv feilfri før man begynner å kritisere andre. Og hvis man går I dybden på det, så vet man jo at ingen feilfri, så da bør man kanskje også være forsiktig med å peke finger og kritisere på det andre gjør, I hvert fall en gang iblant, tenker jeg da. Samtidig så det jo et eller annet med at konstruktive tilbakemeldinger kan jo være fint å få også hvis man skal lære seg noe her I livet. Uten at vi skal gå I dybden på det, det å feie for egen dør I hvert fall lurt å uttrykke. Det en gammel talemåte som blant annet finnes I Christoph Lehmanns Politscher Blumengarten fra 1639. Gammelt uttrykk da, kan du si. Og så det jo kjekt å kunne bruke det. Jeg synes det litt sånn snedig og fint uttrykk for å ikke tråkke for hardt på tærne til andre. You

En ting vi har fått høre mye, det hvor viktig denne søvnen for oss, og dersom man ikke et utpreget av menneske, så kan det hende at man kjenner en scenario på morgenen der man setter vekkeklokka 30 minutter før man egentlig skal stå opp, fordi man redd for å forsove seg, og så kommer morgenen og alarmen ringer, og så blir de 30 ekstra minuttene til slumring og slumring. Og slumring, før man etter hvert står opp litt sent allikevel. Slumring bra for oss? Vi tar en nærmere titt på det snart.

Spørsmålet om slumring bra for oss, og det kan se ut til at man får litt forskjellige svar på akkurat det. Morten Engström, som forsker ved Institutt for Neuromedisin og bevegelsesvitenskap ved NTNU, han sier at egentlig så det jo bedre å legge seg tidligere om kvelden, sånn at man mer utvilt og våken når klokka først ringer. For det å bråvåkne fra dyp søvn og stå rett opp, det kan være ganske stressende for kroppen, selv om kroppen tåler det. Men det går an å legge til rette for tidligere innsovning neste kveld, dersom man står opp med en gang klokka ringer. Han ville ha begrenset eventuell slumring til 5-10 minutter på morgenen, og ikke drøye det i hele 30 minutter. Paul Jennum, som professor ved klinisk neurofysiologi ved det medisinske fakultetet i København, som sier at han ikke anbefaler noen å bruke slumreknappen i det hele.

0: Husk Radio Bingo her på Radio Loland.
1: Don't worry.
0: Hver torsdag klokka 20.30.
1: Be happy.
2: Du lytter til Radio Loland.

0: vi slår följande stian. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Vi har sett lite grann på slumring og hvordan vi skal prøve å unngå det om morgenen, men I samme artikel her så det en doktor som mener at det finnes noe hjerneaktivitet under en REM-søvn vår som har en form for søvnspindler. Disse søvnspindlene, de kan være med å påvirke alarmklokka. La oss ta en nærmere titt på hva dette dreier seg om ganske snart.

Endelig har jeg fått svar. Altså, jeg har våknet mange en gang alt for sent og ikke forstått noen ting av hvorfor jeg ikke har hørt en vekkeklokka som har ringt, uansett hva slags vekkeklokke jeg har hatt. Guy Meadows, som grunnlegger ved og klinisk leder ved Sleep School, han har forsket mye på søvn og mener at det noen som har søvnspindler, som en form for hjerneaktivitet under NREM-søvnen. Og disse søvnspindlene fungerer rett og slett som en støydemper, så når det lyder eller noe som prøver å vekke et menneske I denne NREM-søvnen, når man har disse søvnspindlene, den vil ikke våkne, fordi den effektivt luker ut støyen som prøver å forstyrre søvnen hos folk. Så der har man rett og slett en helt ny type problematikk da, når det kommer til å våkne om morgenen. Altså, jeg har prøvd alt av vekkeklokker, og det har ikke funket.

0: Det 14. juli, og har du bursdag I dag, gratulerer så mye med dagen. Da håper jeg du får en fin, fin feiring, og så kan du feire sammen med kjente folk, som for eksempel Conor McGregor, den eneste kjente MMA-fighteren I verden, eller noe sånt. Dan Reynolds, som vokalisten I Imagine Dragons, har bursdag I dag, og så har vi Dan Smith, vokalisten I Bastille, kronprinsessa av Sverige, Victoria, fyller år I dag. Og så skal vi også gratulere Jane Lynch, som spilte Sue I Glee.
1: Heaven bent, take my hand and lead me through the fire.

0: Kronprinsesse Mette-Marit skrevet ut fra sykehuset etter lungetransplantasjon. I en uttalelse takker hun organdonorer og helsepersonell samt alle som har støttet henne den siste tiden. Kongehuset sier at det venter opptrening og tett oppfølging fremover fordi mulige komplikasjoner som avstøting og infeksjoner må følges nøye. Påtalemyndigheten har besluttet å ikke opprettholde anke av Oslo tingretts kjennelse i saken mot Marius Borg Høyby. Tingretten mener gjentagelsesfaren er for stor til at han kan løslates, og at tiden nå moden for overføring til varetekt med elektronisk kontroll. Overføringen skjer i dag. Røyking bør bli totalforbudt på festivaler. Det mener Astma- og Allergiforbundet, som oppfordrer festivaler og arrangører til å stanse røyking. Forbundet sier mange tar kontakt i sommer fordi de blir plaget av røyk, særlig når tusenvis står tett i flere timer. Politiet i Lillestrøm avdekket overgrep i Canada etter en etterforskning på Romerike. En 38 år gammel mann ble identifisert og dømt til 25 års fengsel for overgrep mot barn. Chattemeldinger, bilder og videoer viste handlingene. Sammen med Kripos varslet politiet kanadiske myndigheter, og 6 barn ble hentet ut da politiet aksjonerte. Oljeprisen steg i natt til det høyeste nivået på 4 uker etter at USA gikk til nye angrep mot Iran og varslet en blokade av iranske havner. Nordsjøolje koster nå 84,98 dollar fatet, opp 2%. Oljeprisen er dermed høyest siden landene signerte en intensjonsavtale 17. juni. Frankrikes landslagssjef Didier Deschamps friskmelder Kylian Mbappé til semifinalen mot Spania i kveld. Det kommer etter at toppskåreren gikk av banen med en mindre ankelskade i kvartfinalen mot Marokko, som Frankrike vant 2-0. Deschamps sier at Mbappé er 100% og at han trener etter planen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle vennegjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Nå er det igjen klart for sommerkos i Atrium i Vennesla. 17. juli blir det god musikk, allsang og skikkelig sommerstemning med OMB-band. Konsertstart klokka 19, og billetter av 250 kroner kjøpes i døra. Ønsker du å reservere bord, kan det gjøres på forhånd hos naboen. Velkommen til sommerkos i Atrium 17. juli.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
4: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
5: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
6: Du lytter til Radio Loland.

Ser man det, ja. Vi har allerede gjort unna en time, vi. Det betyr at vi bare så vidt har en time igjen, så her det bare å henge I for å få sagt alt som skal sies I løpet av denne dagen, kjenner jeg. Håper du har en deilig tirsdag, og jeg veldig glad for at du her. Håper du tar deg tid og har mulighet til å bli med videre også. Det som så fint at man kan jo gjøre andre ting samtidig som radioen står på I bakgrunnen. Jeg heter Hanne, og har du akkurat skrudd på? Velkommen inn, da!

I dag det dagen vi skal være oppmerksomme for haier faktisk, ifølge kalenderen. Bli bedre kjent med haien og dets virke. Hvorfor må vi ha haj I havet? Kalenderen den understreker at det ikke oppfordres til å lete etter haien eller gi dem en klem eller den slags, for det kan fort være litt skummelt å gjøre. Det pandemoniumsdagen I dag. Det kaos, galskap og uforutsette overraskelser ligger og lurer I hver en krik og krok. Dagen der ingenting kan planlegge så alt dømt til å gå gærent. Det I dag, så har jeg I hvert fall sagt det, da det bare å omfavne alt pandemoniumsdagen har å tilby. Og til slutt så tar jeg med at det en amerikansk tradisjonsrett som bør opp på menyen I dag. Mac and cheese-dagen oppfordrer jeg da selvsagt til å sette pris på den kaloririke middagsmenyen fra amerikanerne, som vi har fått oppskrifter på gjennom de senere årene. Ora.

Vi I ferietid nå, eller mange har ferie. Mange jobber fremdeles også I påvente av, eller har hatt ferie. Uansett så tenkte jeg komme med et lite tips, kanskje spesielt til de ferierende. Det å ta vekk mobilen en periode av dagen. Det å ha en digital detox viser seg å gjøre bra for lykkefølelsen. For hverdagslykken, det med på å øke livskvaliteten, det sier I hvert fall forskerne som har sett nærmere på det å ikke ha mobil over flere uker I det hele tatt, gjennom det å bruke telefonen som normalt og det å bare legge det vekk I en gitt tidsperiode hver dag. Og det viser seg da at de som bare la vekk en time ekstra om dagen til å ligge unna telefonen, de økte livskvaliteten betraktelig.

Det skrives ekstremt mye om hvordan man kan utnytte pensjonen best mulig, og det sies jo også at det dagens pensjonister som pensjonsvinnerne, mens de som skal pensjonere seg i fremtiden, de har kommer til å få litt mindre å rutte med, sier i hvert fall fremtidsutsiktene. Men Dagbladet, de sier at hvis man tar noen smarte grep gjennom jobbkarrieren sin, så kan man få langt mer å rutte med i alderdommen. La oss ta en nærmere titt på hva de sier. Okay.

0: Silje Sandmæl, som forbrukerøkonom I DNB, sier at det kun et par tastetrykk som kan være nok til å øke pensjonssparinga med millioner. Dersom man jobber I privat næringsliv, så kan man I stor grad være med å påvirke hvor mye man vil sitte igjen med som pensjonist, for der det jo flere, de fleste bedrifter, som går inn med innskuddspensjon. Og Silje Sandmæl har regnet ut at dersom man starter yrkeskarrieren som 22-åring og jobber til man 67, altså med en sparehorisont på 45 år, så kan man sitte igjen med 1,8 millioner mer I pensjon, dersom man tar høyere risiko med jobbpensjonen. Det som skal til en liten prat med de folka som håndterer penger I pensjonskassa di, så finn ut hvem bedriften setter pengene inn til, ta en liten prat med en kunderådgiver der, og sørg for at du får mest mulig igjen for pensjon.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola hver torsdag klokka 20.30
2: Radio Lola

Jeg synes pensjon utrolig vanskelig opplegg, men heldigvis så det jo sånn at de aller fleste som driver og samarbeider med arbeidsgiveren din, da, de har jo veiledere som kan hjelpe deg opp igjennom arbeidslivet med hvordan du skal spare pensjonspengene dine, sånn at du enkelt kan få mest mulig ut av det som blir spart opp. Og så det jo sånn at de aller fleste også driver og maser om at man bør spare litt på egen hånd I tillegg.

Det på tide å legge fra seg og slappe av dersom man har holdt på med noe over en lengre periode nå. Det også tid for å reise seg opp og strekke seg litt grann dersom man har ligget og slappet av over en lengre periode nå. Mange i ferie, mange på jobb også. Dette her jo litt sånn delt tid, kan man si. Men uansett om man bare ligger og slacker den, eller om man oppe og jobber hardt om dagen, så det lurt med pauser i det man holder på med. Så vi drar på vi med vår ubrukelige, men allikevel interessante fakta, og i dag synes jeg det ekstremt gøy, for i dag har jeg ekstra ubrukelige fakta og tilføye fakta. Her kommer det. Hverken emuer eller kenguruer kan gå bakover, og av den grunn de begge avbildet på Australias våpenskjold. Og så kommer tilleggsfaktaen. Elefanter sliter også med å rygge.

I said, is this contagious? She said, just drink it up.

0: Flere partier på Stortinget åpner for at Norge kan arrangere fotball-VM eller EM sammen med andre nordiske land. Venstre sier dette kan sikre store idrettsarrangementer. SV, KrF og Senterpartiet mener mesterskapet må være flernasjonalt, og Fremskrittspartiet skeptisk til kostnadene. Kronprinsesse Mette Marit skrevet ut fra sykehuset etter lungetransplantasjon. I en uttalelse takker hun organdonorer og helsepersonell, samt alle som har støttet henne den siste tiden. Kongehuset sier at det venter opptrening og tett oppfølging fremover, fordi mulige komplikasjoner som avstøting og infeksjoner må følges nøye. Påtalemyndigheten har besluttet å ikke opprettholde anke av Oslo tingretts kjennelse i saken mot Marius Borg Høyby. Tingretten mener gjentagelsesfaren for stor til at han kan løslates, og at tiden nå moden for overføring til varetekt med elektronisk kontroll. Overføringen skjer i dag. To menn i 20-årene siktet for å ha tent på en kirke i Nannestad i Akershus i natt. Brannen i Steinsgårds kirke på Maura ble raskt slukket og ga bare mindre skader på inngangsdøren. Politiet pågrep de mistenkte ikke langt unna stedet. Politiet i Lillestrøm avdekket overgrep i Canada etter en etterforskning på Romerike. En 38 år gammel mann ble identifisert og dømt til 25 års fengsel for overgrep mot barn. Chattemeldinger, bilder og videoer viste handlingene. Sammen med Kripos varslet politiet kanadiske myndigheter, og 6 barn ble hentet ut da politiet aksjonerte. Røyking bør bli totalforbudt på festivaler. Det mener Astma- og Allergiforbundet, som oppfordrer festivaler og arrangører til å stanse røyking. Forbundet sier mange tar kontakt i sommer fordi de blir plaget av røyk, særlig når tusenvis står tett i flere timer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver helg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne våre garanterer allsang og dans på et stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sees vi på Setesdølen.
2: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
3: Du lytter til Radio Loland.

Och jag skulle ringt mamma helst igår. Men kanske passade bara nästa söndag. Så jeg setter på vent, som jeg gjør med så mangt. For det enklere enn å ta et endre valg, du vet.

0: Hei, dette Jørgen Reinhardsen. Hver torsdag klokka 22 kan du få med deg programposten Dette mitt liv. Reprisen søndag klokka 09.30. That's somebody if Jesus said, I know he's
1: mine. Du lytter til Radio Lola.

Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.

0: Norge har innført en ny sanksjonspakke mot Russland. Pakken bygger på EUs 20. sanksjonspakke som Norge sluttet seg politisk til den 8. mai I år. Sanksjonene trer I kraft I dag, 14. juli. Tiltakene retter seg blant annet mot banker, kryptotjenester, LNG og skyggeflåten. Flere partier på Stortinget åpner for at Norge kan arrangere fotball-VM eller EM sammen med andre nordiske land. Venstre sier dette kan sikre store idrettsarrangementer. SV, KrF og Senterpartiet mener mesterskapet må være flernasjonalt, og Fremskrittspartiet skeptisk til kostnadene. Kronprinsesse Mette-Marit skrevet ut fra sykehuset etter lungetransplantasjon. I en uttalelse takker hun organdonorer og helsepersonell, samt alle som har støttet henne den siste tiden. Kongehuset sier at det venter opptrening og tett oppfølging fremover, fordi mulige komplikasjoner som avstøting og infeksjoner må følges nøye. Påtalemyndigheten har besluttet å ikke opprettholde anke av Oslo tingretts kjennelse I saken mot Marius Borg Høyby. Tingretten mener gjentagelsesfaren for stor til at han kan løslates, og at tiden nå moden for overføring til varetekt med elektronisk kontroll. Overføringen skjer I dag. To menn I 20-årene siktet for å ha tent på en kirke I Nannestad I Akershus I natt. Brannen I Steinsgårds kirke på Maura ble raskt slukket og ga bare mindre skader på inngangsdøren. Politiet pågrep de mistenkte ikke langt unna stedet. Røyking bør bli totalforbudt på festivaler. Det mener Astma- og Allergiforbundet som oppfordrer festivaler og arrangører til å stanse røyking. Forbundet sier mange tar kontakt I sommer fordi de blir plaget av røyk, særlig når tusenvis står tett I flere timer. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
2: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne deres garanterer allsong og dans på et stort og splitt nytt dansetile. Og om du leker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det jo. Hver torsdag samles vi på setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på setestølen.
3: Nå det igjen klart for sommerkos I Atrium I Vennesla. 17. juli blir det god musikk, allsang og skikkelig sommerstemning med OMB-band. Konsertstart klokka 19, og billetter av 250 kroner kjøpes I døra. Ønsker du å reservere bord, kan det gjøres på forhånd hos naboen. Velkommen til sommerkos I Atrium 17. juli.
4: Lunsjmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

0: Tirsdag den 14. juli. Vi har jo ikke helt gjort oss ferdig med VM enda, for det, altså, det fortsetter jo både i dag, i morgen og til helgen. Men Norge er jo det. I går holdt de på å bli felt en vajer igjen. Fikk du med det?
1: Nei, var det bussen?
0: Ja, de var på bussen, så var det trikk i vajeren, som plutselig, ja, altså politiet måtte opp på taget der, og så få landslagsspillene til å dukke.
1: Det ser du.
0: Tenk å ha blitt felt en vajer to ganger.
1: Ja, det hadde det vært,
0: det var spesielt.
1: Veldig spesielt.
0: Ja. Så trikk i vajeren holdt på å felle i går, men det gikk greit da.
1: Jeg så jo dette her, det skue.
0: Ja.
1: Det var totalt crazy.
0: Ja, det totalt crazy. Jeg måtte inn og se på flightradar. Jeg jo glad i å se på fly.
1: Ja.
0: Så visste jeg jo at de var på vei og begynte å nærme seg, og de hadde jo til og med på flightradar, vi kalt flighten for ro-ro.
1: Ja.
0: Flight eller et eller annet sånt. Og på det meste tror jeg det var 113.000 som var inne og så på flyet. Det var nummer en i verden som ble fulgt.
1: Ja.
0: I nesten hele døren.
1: Men hvis man går i dybden på det, Frode, så er det galneste man kan tenke seg.
0: Ja.
1: 113.000 mennesker sitter og ser på en flekk.
0: Jeg var i periode inne og var en av de.
1: Ja, på en radar.
0: Ja.
1: Du ser hvor de er.
0: Jeg fascinerer.
1: Altså, det er bare veldig
0: rart. Har vi litt for lite å gjøre?
1: Ja, kanskje. Men de møtte jo et folk i hav da.
0: Ja, det gjorde
1: det. Det er alldeles for det.
0: Helt annet. Altså, jeg kan til en viss grad være enig med svenskene, selv om det er litt gøy å irritere svenskene også.
1: Ja, det
0: er jo. Så på en måte er jeg litt ambivalent der.
1: Ja.
0: På en måte er det litt gøy å bare dra det helt ut når du først er i gang. Så kan du gjøre det ordentlig.
1: Jeg liksom har gulljakke på.
0: Ja. Men om det i utgangspunktet var så veldig voldsomt å lave sånn voldsom feiring når de ikke har vunnet en ting, det kan man diskutere med. Men når det først skal gjøres...
1: Og så er det jo historisk likevel da.
0: Så må man gjøre det ordentlig.
1: Ja, ordentlig. Ta det ordentlig ut. Det ble jo ordentlig, så det holdt det. Jeg tenker, hvordan politiet har hatt det siste i de forskjellige byene.
0: Og så må det jo ha vært usannsynlig deilig for Jesper Mathisen i går å se at kronprinsen svetter like mye.
1: Ja, det...
0: For maken til ringa han hadde under armene der, når han kom ut på slottsplassen.
1: Når jeg så saltasken til Jesper Mathisen før kampen mot den siste kvartfinalekampen våres,
0: men han stod på slottplassen i går uten å svette, tror jeg. Jeg så ikke noen svetteperle på
1: han
0: da.
1: Nei, men han er...
0: Men da kom kronprinsen med tidene svettering under armene. Det var fascinerende å se.
1: Fantastisk.
0: Og han da blir satt i jobben med å slå på trommet, hvis man er opp med hendene, vet du.
1: Ja, det er
0: veldig morsomt.
1: Kanskje kjekt å velge svart skjorte, da.
0: Ja, burde jo ha gjort det. Vel, vi er i gang. Det er lunchmix. Sommerlunchmix har vi valgt å kalle det, for denne uka er vi to.
1: Når vi kommer tilbake etter hvert nå med dagen i dag, da skal det fortsatt at handler om fotball, og for de som tror at fotball er bare en sport,
0: ja.
1: De tar feil.
0: Ja, det er mer enn som så.

0: I innledningen til dagens sommerlunchmix så var vi jo innom det som skjedde i Oslo i går. Smått absurd hele greia. Var det 150.000 de rente med hadde vært inn i sentrum der?
1: Ja, det jo for det.
0: Og de skulle jo de sånn etter hvert inn og hilse på kongen da. Det var litt rørende når kongen sa der, for han er jo klein til beins og sånn, for han bruker jo sånn prekestol, og så måtte han sette seg på en krakk når de skulle hilse. Og når Ståle Solbakken kom, så ble han rørt. Du kunne se han ble ordentlig rørt. Kongen altså.
1: Det var et fint møte.
0: Ja, veldig spesielt å se.
1: Når 150.000 nordmenn altså velger å gå ut i gataen for å feire at den norske
0: ikke har vunnet noe som helst.
1: Det er fascinerende. De feirer at de har tapt.
0: Ja. Men har dette her VM gjort noe? Det var som jeg pratet med en som bor i Oslo. Altså, det var veldig spesielt å se, for at vanligvis er det jo et veldig skille på øst og vest i Oslo.
1: Ja.
0: Det var viska vekk i denne perioden her. Fordi at alle gikk om en landslagsdrakt og bare feiret om hverandre. Du hadde ikke snøring.
1: Det er vel ingen tvil om at landslaget har sammenhengig samlet Norge på et vis.
0: Er du da på tida med debatten om skoleuniform igjen?
1: Ja, det tenker jeg.
0: Altså, fotballdrakta, den har jo ført at alle bare er om hverandre.
1: Det har jeg snakket om i mange år, ja. Etter skoleuniform har vært en ting. Men at jeg har vært samlet, ja. Og jeg tror at det er politiet som har vært ute mens disse her kampene har pågått. De har ikke hatt så mye å gjøre når du tenker på hvor mye folk det har vært ute.
0: Mm.
1: En vanlig fredagskveld for eksempel i Oslo, uten landslagsdrakt.
0: Ja, ja.
1: Den er verre.
0: Ja, er det.
1: Så det var veldig samlende.
0: Ja, det var helt snodig. Og den der turen med buss etterpå, jeg tenkte at nå kommer de til å kutte den bussturen, for det var så sent ute.
1: Ja.
0: Altså, alle, sikkert 90% hadde møtt opp for å se Haaland, men han kom jo aldri, for han rakk det ikke.
1: Nei.
0: For at de ble 3 timer forsinket, og han hadde bestilt fly videre, så derfor så gikk det ikke. Så han og Sander Berge ble jo bare skyflet ut bak døra.
1: Men jeg tenker at disse spillere da, som har vært vekk nå i over seks uker, de har lyst hjem.
0: Ja, de har det.
1: Men så må de være med på dette her.
0: Ja, og når de da startet den bussturen der, og jeg tror de brukte 3 kvarter, så var de bonden av slottsplassen.
1: Ja, tenk på det.
0: Og de da tenker, nei, er det mulig?
1: Tenk på en bussjåføren.
0: Og så skal de sitte der og smile på toppen av taget.
1: Liksom. Ja, og vinke og bli hyllet. Men det har sikkert vært en voldsom opplevelse for de jo.
0: Ja,
1: jeg må jo si, vi snakket litt om det i går jo med, at Braut Haaland i seg selv da, han har jo fremstått som en annen fyr.
0: Ja, han har tydeligvis fått litt god veiledning underveis her, for at nå fremstår han litt som, nå begynner det å bli litt mer Zlatan over han.
1: Ja, for nå har han funnet den riktige tilnærmingen.
0: Ja, han har det. Den som Zlatan har vært sabla god på.
1: Ja,
0: men han har brukt humor til å være cocky.
1: Han prøvde jo litt, han bra ut til å begynne med, men så ble det veldig kleint.
0: Ja, det gjorde det.
1: Men nå forteller han jo ungdom hvor stort det er å spille med flagget på brystet, og at alle må forfekte og bli så gode og ønske det. Han har sagt mye smarte ting siste.
0: Han har det, og så vet han jo akkurat hva han gjør. Når han da trer ut på norsk jord for første gang på 6 uker, med en vaskebjørn og en viskeflaske eller tequila, eller hva det er for noe. Da vet han at dette gjør han bevisst for å ha det litt morsomt med pressen.
1: Ja, det greide han jo.
0: For da i løpet av de sekundene der han gikk ned flytrappa der, så var de på tastaturet for å finne ut hvor er denne kjøpt.
1: Ja da.
0: Og det klarte de å finne ut da.
1: Klart ikke jeg finner ut av det der.
0: En vaskebjørn!
1: Og MDG var jo helt forferdig på dette her. Det er så kalkulert. Men han har jo fått seg et navn i USA da, som er større enn man kunne ane. Så markedsverdien altså.
0: Den er helt sinnssyk.
1: Ja, den er hinsides. De mener jo det at Ronaldo går og legger det, for her kommer den og tar over.
0: I helgen nå, så passerte han jo ditt lag Manchester United i popularitet på Instagram.
1: Ja, tenk på det.
0: Han bikket vel, jeg lurer på nå, 65,9 millioner følgere. Ditt lag har 65,8, tror jeg det. City har 55 millioner følgere.
1: Tenk på det.
0: Ja. Alene han altså, 65 millioner.
1: Ronaldo har da 1 milliard.
0: Følger jeg.
1: Ja, han stikker god det da.
0: Ja, han er jo det. Men han er jo liksom bikket litt nå, han. Nå tror jeg kanskje det var siste gang vi så Ronaldo. Hvis han dukker opp i neste mesterskap, skjønner jeg ingenting.
1: Nei, altså
0: da blir det med prekestol.
1: Det skjønner jo bare han selv da, eventuelt. Men de spår jo at han blir den neste dollarmilliardæren nå da. Eller den fotballspilleren som tjener mest i verden. Og du kommer fra Jæren på en måte.
0: Ja, ja.
1: Det må være rart rart å være.
0: Han har jo vært linket opp mot Real Madrid i lang tid. Det skulle vært morsomt å visst hvor mye de måtte vært ude med nå, ja, for å få slukke ordet igjen.
1: Du hadde nok ikke fått den under en par milliarder, altså.
0: Nei, du gæren, har ikke så, vært det en gang, tror jeg.
1: Så, nei, det er ingen i familien Haaland, og Braut og Haaland, som slipper å tenke på fremtiden, hvis det var det hun gjør.
0: Nei, ikke når det gjelder økonomien i hvert fall. Nei. Men de får magerskjøy de jo. Altså de slutter jo å drite for det.
1: Nei, de gjør ikke det, og det er bare drit som kommer ut av.
0: Ja, det er det. Så de må fremdeles gå på do og tørke seg.
1: Ja, de må det andre. Altså. De våkner opp med semska tunge og kutenner de.
0: Ja,
1: på morgenen, så det skjer ikke. Men...

0: akkurat. Ja.
1: Så derfor så det... Så, ja. Ja.
2: Men så er det litt artig da, det norske folket står opp mot det.
1: Ja, det er det.
2: Og hyller han på en god måte. Nei, fotball rart.
1: Ja, nå skal vi få slappe av og se noen kamper i slutten her, som ikke betyr noe for Norge, men som kan være spennende, for nå det fire gigant igjen. Det Frankrike, Spania i dag, og så det Argentina mot England i morgen. Hvem tror du, hvem håper du på?
2: Jeg håper på...
1: I finalen?
2: Jeg håper Argentina-England.
1: I finalen?
2: Ja.
1: Det litt vanskelig, for de skal spille semifinalen.
2: Ja, da går ikke det.
1: Det går ikke det.
2: Det blir nok Frankrike da, i utgangspunktet.
1: Jeg håper på Spania og Argentina, jeg synes det hadde vært gøy. Men jeg frykter det blir Frankrike-England. For at Argentina har hatt litt sånn...
2: Frankrike har fått nok.
1: Ja, men det jeg mener, derfor synes jeg godt det kunne vært Spania og Argentina, ja, det hadde vært gøy.
2: Det har vært gøy.
1: Men for det at Argentina har hatt en litt, de har trøblet litt, for de har ikke møtt så fryktelig sterk motstand i alle kampe, og de gikk ut til ekstra omgang mot kappverde, var det ikke det?
2: Ja, det gjorde de også. Ja. Så vi får se da.
1: Ja, vi får se. Alt blir avgjort nå i løpet av to dager i hvert fall. Ja. Spennende blir det. I dag men, er det Frankrike
2: fransk, og
1: Spania.
2: Men kan reise hjem nå?
1: Ja, jeg synes Spania kunne
2: tatt det. Jeg glemmer aldri når de skulle selge med en baguette.
1: Ja.
2: Jeg var i Paris en gang og skulle ha en baguette, og så skulle jeg ha cheese and ham, og så står det en fransk mann og sier, chips.
1: Chips?
2: De skjønte ikke cheese da plutselig.
1: Og jeg sånn, ja, jeg fransk.
2: Chips. Og så sa jeg, cheese, sa jeg, din løk. Chips.
1: Cheese you onion.
2: Og da førte det jo da til at jeg kjøpte jo ikke den bagetten.
1: Nei.
2: Og så tenkte jeg at franskmenn driter å dra.
1: Ja. Men de vinner vel.
2: Ja.
1: Vi får se.
2: Ja.

0: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
3: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

0: Heisan, vi er Frank og Bjørn.
1: Som en såkaldt blues-timing.
0: Du hører oss hver tirsdagskveld mellom klokka 8 og 10.
2: Og du hører oss i reprise hver
1: onsdagskveld mellom 10 og 12 midnatt.
0: Stay tuned.

0: Erling Braut Haaland og Sander Berge måtte i siste liten forlate feiringen med fansen I Oslo I går for å rekke et fly til Italia. Landslagssjef Ståle Solbakken sier laget ble forsinket etter hjemreisen fra USA. Flere italienske medier skriver nå at Haaland skal på Dolce og Gabbanas motevisning I Catania I dag. Dette har ikke VG fått bekreftet. Flere partier på Stortinget åpner for at Norge kan arrangere fotball-VM eller EM sammen med andre nordiske land. Venstre sier dette kan sikre store idrettsarrangementer. SV, KrF og Senterpartiet mener mesterskapet må være flernasjonalt, og Fremskrittspartiet skeptisk til kostnadene. Norge har innført en ny sanksjonspakke mot Russland. Pakken bygger på EUs 20. Sanksjonspakke som Norge sluttet seg politisk til den 8. mai I år. Sanksjonene trer I kraft I dag, 14. juli. Tiltakene retter seg blant annet mot banker, kryptotjenester, LNG og skyggeflåten. Kronprinsesse Mette-Marit skrevet ut fra sykehuset etter lungetransplantasjon. I en uttalelse takker hun organdonorer og helsepersonell, samt alle som har støttet henne den siste tiden. Kongehuset sier at det venter opptrening og tett oppfølging fremover, fordi mulige komplikasjoner som avstøting og infeksjoner må følges nøye. Påtalemyndigheten har besluttet å ikke opprettholde anke av Oslo tingretts kjennelse I saken mot Marius Borg Høyby. Tingretten mener gjentagelsesfaren for stor til at han kan løslates, og at tiden nå moden for overføring til varetekt med elektronisk kontroll. Overføringen skjer I dag. To menn I 20-årene siktet for å ha tent på en kirke I Nannestad I Akershus I natt. Brannen I Steinsgårds kirke på Maura ble raskt slukket og ga bare mindre skader på inngangsdøren. Politiet pågrep de mistenkte ikke langt unna stedet. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Loland.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Nå det igjen klart for sommerkos I Atrium I Vennesla. 17. juli blir det god musikk, allsang og skikkelig sommerstemning med OMB-band. Konsertstart klokka 19, og billetter av 250 kroner kjøpes I døra. Ønsker du å reservere bord, kan det gjøres på forhånd hos naboen. Velkommen til sommerkos I Atrium 17. juli.
4: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
5: Lunchmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

bris omkring sørlige eller skiftende retning i dag. I indre strøk, i vestlige dele av Agder, kan hende enkelte ettermiddagsbyger. Ellers for det meste sol og varmt. Lange perioder med sol og i morgen, og en varm værtype, ellers ventes skiftende bris fra og med ettermiddagen sør-vestlig bris nær kysten.

0: Vi skal prate litt om mat.
1: Ja.
0: Hva det nå da?
1: Nei, altså, her det jo noen mat, det et menneske som har doktorgrad i noen matgreier her nå. Mm.
0: Doktormat.
1: Doktormat, og det, altså, tror du at du selv bestemmer hva du putter i munnen, står det? Trom igjen, det sier forskerne. Og det står så mye rart her.
0: Okay.
1: Fordi at vi blir lurt fra det.
0: Mm-hmm.
1: Vi blir lurt til å kjøpe ting. Emballasjen skaper forventninger til hva produktet vil smake. Sånn som mye av det usunne da, det er en emballasje som forteller oss at det smaker sånn og sånn.
0: Ja.
1: Ikke sant? Mens det sunne, det er ofte pakket inn i andre farger.
0: Ja, ja.
1: En godteri da.
0: Ja.
1: Når du går i butikken, så må du hvis du kjøper med deg godis hjem da, for eksempel, så sier du bør gjemme det vekk i ugjennomsiktige krukker.
0: Oi, hva sier
1: du? Slik at du ser det.
0: Ja.
1: For da tar du.
0: Ah.
1: Det er mye lettere å ta når du ser, vet du.
0: Ja, sånn, ja.
1: Og så står det at hvis blikkfang, hva som gjør at vi velger, for det står gjerne midt i hyllene det som er mest usynt og sånn.
0: Mm.
1: Kikk øverst og nederst, står det.
0: Mm-hmm.
1: Da finner du sunnere produkter.
0: Ok.
1: Men det blir bare verre og verre dette her, for når du kommer hjem nå, så skal du jo lage et vakkert måltid.
0: Mm.
1: Det skal være vakkert.
0: Eller blomster og sånn på.
1: Ja, dandering er viktig for at du skal synes at det er godt. Dette her da, som ikke er godt selvfølgelig, men du må jo kanskje ete noe annet enn bare bernese.
0: Ja.
1: Og så skal du gjerne vite det at hvis du for eksempel får servert søtsaker, som en kake eller is på en hvit liten tallerken, så føles ofte den søtere enn hvis du får servert den på en sort tallerken.
0: Ok. Det har med følelsene, altså.
1: Ja, det er veldig, er ikke det rart?
0: Interessant.
1: Og så står det liksom at, at du skal høre på rolig musikk mens du vet. Vi skjønner jo det at dette her går ikke an å gjøre. Vi kan ikke holde på sånn. Det blir galskap. Så her er det mye rart du skal gjennom for å greie å få i deg en spinat, Frode. Og det går ikke. Men de har stor tro på dette her, disse forskerne som forsker på kosthold og den slags. De har stor tro på hva folk orker å gjøre.
0: Ok.
1: Når de kommer hjem.
0: Ja.
1: For eksempel, jeg er ikke så veldig på å dandere.
0: Nei.
1: Jeg skal ete.
0: Nei, ikke heller.
1: Jeg skal spise.
0: I går klasket en sånn en ful uten skinn.
1: Ja, benløs ful.
0: På tallerken, litt ris og bernaise.
1: Ja,
0: med masse godt meierismør.
1: Ja, det blir jo ikke bedre enn det, vet du.
0: Fantastisk.
1: Jeg tror ikke du tenkte på hvordan du skulle dandere
0: det. Nei, det er helt at jeg bare slang det ned på. Vet du, du skal jo bare videre i maven allikevel.
1: Jeg har en kjenning som jeg har lyst til å klabbe hver gang vi et sammen. Ja. Og da mener jeg det er nysføres til gaffel i øynene på han, for han driver å rulle erter og sånt rundt på tallerken for å spare. Han driver å flytte på ting. Så irriterer det.
0: Hvorfor det?
1: Nei, det vet jo ikke jeg da. Men
0: det er bare veldig sært.
1: Han får tallerken foran seg ferdig med all maten på, og da begynner han å flytte på ting.
0: Ja. Jeg skjønner, hvis du får en tallerken ferdig, og så kan du snu den,
1: ja,
0: for den er mer praktisk å spise sånn, men å drive og flytte rundt
1: det, dette på. Det er klart at hvis et kjøttstykke ligger på motsatt ende av tallerken,
0: så
1: snur du den.
0: Ja.
1: Men han gir seg ikke det her. Han tar gjerne 2-3 erter og ruller de over på den siden.
0: Det
1: nysfer gaffelen sitter midt i øynene på den.
0: Det er sært.
1: Ja, det er så sært, og så eter han så sent.
0: Ja.
1: At når vi andre sitter ute og drikker kaffe, ja. Da holder han enda på å trille erter. Det er fole greier, Frode, altså.

0: Sa at vi skulle prate litt om Vibrio i denne timen her, og du lurte på noe du hadde hatt. Jeg tror ikke du har det, for det er som en bakterie.
1: Ja, det...
0: Men det er godt å vite når du har vært på Hammersand nå.
1: Ja.
0: Det kan jo godt være.
1: Men det, altså, det var så mye mannet der ute der, dette.
0: Mm.
1: Altså, og så hadde de jo blitt jo skyldt i land, vet du, så du går og tråkker
0: det
1: igjen.
0: Ja, det er det.
1: Nei, men Vibrio, altså, det går jo ut ifra en bakterie som ikke vil ha, da.
0: Ja, jeg tror det. For synonymt med at gradestokken kryper oppover, så gjør risikoen for vibriobakterier i havet det samme. I 2025 så ble det registrert rekordmange infeksjoner av denne kjøttetende bakterien vibrio, og en av det som heter chevanella. Det høres ut som et pålegg.
1: Nugatti. Det er en fransk ost. Kallet
0: chevanella på skiva.
1: Ja.
0: Litt nugatti og en chevanella. Hetebølgen sørger for temperatur i sjøen, lå på langt over 20 grader flere steder i landet, og da trives denne vassbakterien som...
1: Ja,
0: som,
1: det står på NRK, ja.
0: Som NRK
1: bringer. Vassbakterien.
0: Og nå ruller en ny varmbølge innover Sør-Norge med temperaturer opp mot og over 30 grader, så øker da temperaturen i havet og risikoen for vassbakteriene.
1: Ja, ja. Mm. Det er jo typisk da noe som biter seg fast i et sår da, sikkert.
0: Sikkert.
1: Du har på gruppen?
0: Har du sår, så ikke bad. Per 9. juli så er det hit i år registrert 38 smittetilfeller av Vibrio og Chevanella.
1: Ja.
0: Global oppvarming i områdene fører til økte temperaturer og mer nedbør og avrenning fra land. Og det er visst nok, det er da de trives best, de her kjøttetene.
1: Men hvor farlig er det da, dette?
0: Ja, ingen anelse.
1: Er det sånn amputasjonsfarlig?
0: Jeg er ikke i peiling.
1: Men vi ikke har det heller.
0: Som oftest er det ufarlig, men det kan gi alvorlig sykdom.
1: Ja.
0: Det er det samme som å si at røyking kan forårsake ditt og datt.
1: Ja, det er jo klart det, men det er jo en kjøttetende bakterie. Vil vi jo ikke ha på leggen, tror jeg.
0: Nei, det har ikke lyst da.
1: Nei, det er jo ikke greit å få en på kinnet.
0: Ja. I 2016 så måtte en 77 år gammel kvinne amputere beinet etter å
1: ja, det ser du jo.
0: Vibroinfeksjon i et kutt.
1: Ja, det, da er det jo.
0: Så har du et eller annet sånn kutt eller sår på kroppen, vent litt da.
1: Ja,
0: til det har gått.
1: Som Halvdan Sivertsen synger, har du en skavanken vekk.
0: Ja, ja, det var det.

0: Husk Radio Bingo her på Radio Roland.
1: Don't worry.
0: Hver torsdag klokka 20.30.
2: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen.no.
3: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne av oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det jo. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setesdølen.
4: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde i Søgne. Eller ring 380 50 933.

0: Når overskriften i VG kom hjem til 200 kilos betongkuk i hagen, da tenker jeg at da, dette må vi se litt nærmere på. Hva ja. Dreier dette seg om?
1: Den sendte du til meg, og jeg tenkte, først så tenkte jeg at det var et rart bilde.
0: Ja.
1: For det er jo en kar som står på siden av en kjempe PC-lur av betong. Kan jeg ha fått noe der for da?
0: Det kommer til, men forrige uke så kom han hjem, han og samboeren hjem til huset i Trondheim etter to ukes ferie på, i Italia, Østerrike.
1: Jaha.
0: Etter da med regn, så var de forberedt på en gjengrodd hage. Ja. For de regner opp i dag, vet du, det ikke som på Sørlandet.
1: Nei, det
0: Men det var absolutt ikke gress han la merke til først.
1: Nei.
0: For midt på plenen stod nemlig en halvannen meter høy betongpenis, som var gravd 30-40 centimeter ned i bakken.
1: Ja, der har det vært folk altså,
0: yep.
1: Som har hatt det artig. Jeg tenkte at det skal han få i sommer.
0: Altså, han sier at han begynte å le med en gang, så ropte han på samboen for at hun skulle få beundre det nye tilskuddet i hagen.
1: Ja.
0: Han trekker på smilebåndet og sier at å få en kuk i hagen er morsomt, uansett hvor i landet du kommer fra.
1: Ja, det må det være da. Ja.
0: Adresseavisen som har skrevet om denne saken, det dreier seg slett om en barndomskompis som heter Petter Bjørstad. Han er litt sånn kunstnersjel.
1: Jaha.
0: Så han fikk faktisk hjelp, kunstnerhjelp av tanta si.
1: Jaha.
0: Og de hadde egentlig planer om å lave full pakke med både baller og det som er.
1: Jaha.
0: Men de startet litt sent, så de rakte ikke.
1: Fikk ikke tid til session.
0: Nei.
1: Sier du det?
0: Ja.
1: Hvordan ble det gjennom utformingen her? Det var der tanta kom inn i bildet.
0: Ja, det var nok det, det var nok det. Utsmykkingen tog et par dager siden, deretter ventet den virkelige utfordringen.
1: Utsmykking, Frode?
0: Og få kjempen på plass.
1: Ja, hvordan fikk de det?
0: De fikk han...
1: Var ikke hun og tanta som bar på seg bråk?
0: Nei, altså han måtte løftes opp en tilhenger med kran,
1: ja.
0: Og fraktes hjem til Petter. Vel fremme så viste det seg at det sto for ustøtt på plenen, så da gravde de den ned.
1: Akkurat. De hadde gjort flid.
0: Ja.
1: Men det må jo være en grunn bak dette der, hvorfor de ville at akkurat Petter skulle få den da.
0: Ja,
1: ja. Han tenkte at du fortjener, du er årets kuk,
0: ja.
1: På en måte. Det skal du få i hagen din. Men tenk deg å gjøre med, for jeg får jo ikke fjerne den, for da må han jo ha kran igjen.
0: Ja, det er noe med det, det er noe med det.
1: Men du vil ikke fjerne noe du har fått da.
0: Men de har jo vært i kontakt med en kunsthistorik for å høre om dette, han sier at de opplever det ofte at det er noen sånne små morsomheder rundt omkring i landet, men de har jo bedre noe med en seriøs vurdering når de først hadde han på tråden.
1: Ja.
0: Han, umiddelbare reaksjonen var at skulpturen avviker litt fra standardmodulen.
1: Jaha.
0: Eller modellen.
1: Ja.
0: Den ser jo mer ut som en sopp. Og jeg kan vel for så vidt være litt enig.
1: Ja, det ser kanskje ut som en sopp, ja.
0: Men så er det sånn, da hadde det vært helt naturtro, så hadde det bare blitt perverst og kjedelig.
1: Ja, det
0: så det er jo noe med å lave det litt sånn spesielt også, da.
1: Men vil han beholde den? Vil han ha den i hagen?
0: Litt usikker. Men kunsthistorikeren, han sier at hadde det vært kvinne, så hadde det knapt godkjent den.
1: Ja. Ja. Men det kan jo være litt den meningen bak det da, sikkert.
0: Ja, jeg tror nok kanskje det.
1: At det ikke skulle bli bare sånn perverst. Ja. Folk gjør mye rart i sommervarmen, Frode.

0: Svindler og svindler, det går ikke i uke uten at den hører om diverse typer kjeltringpakk som finner på svindelmetode, og de blir stadig mer utspekulert.
1: Ja, jeg fikk en melding en her om dagen. Det var en pakke da som var på vei. De hadde prøvd å kontakte meg. Og det var det dummeste jeg skrev, for alle har jo en pakke på gang. Stort sett. Men når de sa at de prøvde å kontakte meg, da dreit de på leggen. Fordi at du vet jo det om noen har prøvd å kontakte deg.
0: Det gjør
1: du
0: det.
1: Og det hadde de da ikke.
0: Du ser hvis noen har ringt på telefonen, så er det som egentlig en sånn rød med knapp der.
1: Ja, da skriver de da at jeg må gjøre sånn og sånn. Gå inn på den lenken og gjøre sånn og sånn. Den er for gammel nå.
0: Ja, det er det. Og i begynnelsen så var det jo fryktelig lett å se på og skrive, altså Google Translate. Ja. Det gjorde jo veldig mye rart. Men nå begynner de å bruke logo og er mye mer sånn... De har gjort seg litt flid.
1: Vanskelig er det å avsløre nå, ja.
0: Statens Vegvesen går nå ut og advarer mot at de sitt navn og logo gjerne brukes av svindlere for å få meldingen til å fremstå troverdig. Typiske meldinger, der har jeg fått selv fra svindlere, kan sendes for å be deg fornye førekortet, det fikk jeg for ikke så lenge siden.
1: Ja.
0: Men jeg pleier å gå inn på, hvis jeg får det på mail, så pleier jeg å gå inn og se på adressen jeg sendte ifra.
1: Ja,
0: det er ofte en god pekepinn.
1: Ja, det er ofte det.
0: Ja. Og så må du betale et gebyr, eller følge en lenke til det som ser ut som en offisiell nettside.
1: Ja. Og det er jo lett å gjøre da.
0: Yep. Og de ser stadig mer og mer riktig ut, de her siden som de lenker videre til. Men i første gang, hvis du får telefon, altså jeg, i forrige uke så hadde telefon både fra Sverige og Schweiz, tror jeg det var.
1: Ja.
0: Jeg kjenner ikke noen kjenning der, så jeg tenkte at det er vel bare et eller annet noen som skulle ville ha noen penger med.
1: Ja, det er sånn pluss 46-nummer, jeg tenkte det er en annen.
0: Så burde du ta noen og spørre hva du gjorde til fortjent at jeg skal gi deg penger, liksom.
1: Ja.
0: For du bare tar den i forbindelsen da.
1: Legg det dødt.
0: Ja. Men får du det på mail, så husk alltid å sjekke adresselinja.
1: For hvor ikke, de kommer fra, ja.
0: Er det ikke sånn .no eller et eller annet, ja. Så er det som regel et eller annet rart.
1: Men det blir jo stadig verre da, å avsløre da.
0: Men om uheldig likevel skulle være ute, og du har åpnet lenken, eller oppgitt betalingsinformasjon, det må du aldri gjøre.
1: Nei.
0: Eller personopplysninger, så finnes det et godt råd. Kontakt banken og politiet så raskt som mulig.
1: Ja. Det er jo typisk at sånne som Biltilsynet for eksempel, Statens Vegvesen, de vil ikke be om konto.
0: Nope.
1: Ha det som en sånn tommelfingerregel, og sjekk gjerne hvor den mailen kommer fra.
0: Ja. Og så kan du gå inn på Statens Vegvesens nettside, der har de eksempler på det de har fått for folk å sende inn, sånn at de skal være obs på det.
1: Ja.
0: Så der legger de ut det som er sånn typiske greier som de blir svindlet av.
1: Et godt råd til, kan være, hvis du er i tvil om noe, kontakt Statens Vegvesen og spør.
0: Er det banken eller politiet? Kontakt vedkommende.
1: Kontakt vedkommende og spør.

0: Heisan, vi er Frank og Bjørn.
1: Sammen så kalles vi Bluesteamen.
0: Du hører oss hver tirsdagskveld mellom klokka 8 og 10.
1: Og du hører oss i reprise hver onsdagskveld mellom 10 og 12 midnatt.
0: Stay tuned.

0: Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Kronprinsesse Mette Marit skrevet ut fra sykehuset etter lungetransplantasjon. I en uttalelse takker hun organdonorer og helsepersonell samt alle som har støttet henne den siste tiden. Kongehuset sier at det venter opptrening og tett oppfølging fremover fordi mulige komplikasjoner som avstøting og infeksjoner må følges nøye. Erling Braut Haaland og Sander Berge måtte i siste liten forlate feiringen med fansen i Oslo i går for å rekke et fly til Italia. Landslagssjef Ståle Solbakken sier laget ble forsinket etter hjemreisen fra USA. Flere italienske medier skriver nå at Haaland skal på Dolce & Gabbanas motevisning i Catania i dag. Dette har ikke VG fått bekreftet. Flere partier på Stortinget åpner for at Norge kan arrangere fotball-VM eller EM sammen med andre nordiske land. Venstre sier dette kan sikre store idrettsarrangementer. SV, KrF og Senterpartiet mener mesterskapet må være flernasjonalt, og Fremskrittspartiet skeptisk til kostnadene. Norge har innført en ny sanksjonspakke mot Russland. Pakken bygger på EUs 20. sanksjonspakke som Norge sluttet seg politisk til den 8. mai i år. Sanksjonene trer i kraft i dag, 14. juli. Tiltakene retter seg blant annet mot banker, kryptotjenester, LNG og skyggeflåten. Påtalemyndigheten har besluttet å ikke opprettholde anke av Oslo tingretts kjennelse i saken mot Marius Borg Høyby. Tingretten mener gjentakelsesfaren for stor til at han kan løslates, og at tiden nå moden for overføring til varetekt med elektronisk kontroll. Overføringen skjer i dag. To menn i 20-årene siktet for å ha tent på en kirke i Nannestad i Akershus i natt. Brannen i Steinsgårds kirke på Maura ble raskt slukket og ga bare mindre skader på inngangsdøren. Politiet pågrep de mistenkte ikke langt unna stedet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre etter 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Ja da, ja da, ja da, kjære bluesvenner, der er på helt riktig kanal. Klokka jo 8, og det tirsdag, og det betyr at på Radio Loland så det blues-teamen som skal fylle etteren med de skjønneste blå toner. Og vi starter med en duo. Chamber Delorier, en duo bestående av den kanadiske bluesrockeren Paul Delorier og hans amerikanske motstykke Annika Chambers, som sang så vakkert. Og ja, mitt navn Bjørn Viksås, og vi skal til Chicago. Studebaker John Grimaldi og bandet hans The Maxwell's Tweed Kings har akkurat sluppet, det litt sånn i vår, en ny CD, Jumping From Limb to Limb, og Studebaker John skal få gjøre titelkuttet derfra. 1, 2, 3.

Ja, om du nå skulle lure, du hører altså på Blues-timen her på Radio Loland, og han som tog over etter Studebaker John, det var Billy Price. En kar som vel mange forbinder mest med at han var gitarrist for Roy Buchanan i mange år, men Buchanan død, og Billy Price står støtt på egne bein. Ut med en ny plade nå om dagen, som heter Random Madness. I Was a Fool, heter låta. En kar vi kjenner best som rocker, Jack White fra The White Stripes. Han er ute med et nytt soloalbum, og her kommer Jack White med Neighbors Blues.

Frozen Charlotte heter denne utgivelsen til Jack White, der denne låta Neighbors Blues var hentet altså. Og vi går ifra Detroit og til East Lothian i Skottland og treffer Dean Owens and the Sinners, som har vært i noe de kaller for The State Room Recording Studio, så der har de spilt inn en plate, Our Favorite Sins, eller den. Den har de spilt inn live i studio da. Live from the State Room med undertitelen på plata. Her kommer Dean Owens and the Sinners med Hopeless Ghosts.

Du hører på Blues-timen på Radio Loland, og som kjent så sender jo vi hver tirsdag mellom 8 og 10, 22 og 4 og 20 og 22 når tuller feilt. Og så har vi repriser da onsdag kvelden mellom klokken 22 og midnatt. Vi forflytter oss fra det østre Skottland til det vestre stillehavskysten i USA, Curtis Salgado. Han har også vært og spilt inn live, men han har vært på The Triple Door i Seattle og spilt inn plata si. Sing My Song heter den låta der. Nå kommer Robert Randolph and the Family Band med Find A Way.

Ja da, etter at Robert Randolph and the Family Band hadde gjort unna Find a Way, forresten fra en utgivelse som heter Got Soul, så forflytter vi oss til Danielle Nicole Schnebelen, eller bare Danielle Nicole, så heter hun også ut på egen hånd. Og det jo for tida, for det jo mer enn 10 år siden Trampled Underfoot ble oppløst, men Danielle Nicole klarer seg godt på egen hånd. Dette var fra en plade som heter Cry No More, etter Save Me, og de gode nyhetene at Danielle Nicole ute på markedet med ny musikk ganske så snart. Ja, vi har jo skjumelstøvler i blodstimmen, så vi flytter oss til Kansas City, Missouri, til Williamsboro i Connecticut, og treffer Albert Cummings' Working Man Blues.

Ja, han kan nok ha holdt på en stund, den godeste Albert Cummings. Men da han ble født I 1967, så var grunnstammen I det neste band her allerede et band, og hadde vært det I mange, mange, mange år. Vi prater selvfølgelig om Rolling Stones og den nye platen derfra. Det den 25. studioutgivelsen, så vidt jeg har skjønt. Og fra skiva som heter Foreign Tongues, så spiller vi et kutt skrevet av Chuck Berry, som jo var en som skrev mye sanger som de spilte inn de tidlige årene. Ok, her Stones med The Beautiful Delilah.

Antagelig verdens største rockband de siste 60 årene, Rolling Stones, med en ny skive her altså. Og jeg må jo si at både Mick Jagger og Keith Richards godt opp i 80-årene holder koken veldig, veldig bra. Nå skal vi til Dallas, Miss Robin Banks heter dama, og her kommer Not Today.

Natural Born Jay Walker, Craig Iser på blues-timen. Og jeg må jo legge til at den forrige låten, den med Miss Robin Banks, den kom fra en utgivelse som heter Lost in Austin, mens denne saken med Greg Iser, han har jo slått seg til i Austin etter å ha bodd rundt forbi over hele landet omtrent, så han nå hjemmehørende i Austin, Texas. Tedeschi Trucks Band neste på lista mi her nå, Crazy Crying Tedeschi Trucks Band.

Og han som var redd for å sovne fra blues-timen her, det var Albert Castilla som sang. En låt forresten skrevet av den gamle sjefen hans, Graham Wood Drought, som jo Albert Castilla spilte i bandet til, ja, for 100 år siden her i Florida da han begynte å spille. Hvis du lurer på hva vi har spilt, spillelistene våre og sånne ting, så er det bare å gå inn på hjemmesiden vår, som heter Bluestimen med Frank og Bjørn. Den finner du på Facebook, og der er det oppdaterte spillelister hver eneste uke. Også muligheter for å legge inn ris, ros, ønsker, hva det måtte være, på hjemmesiden vår altså. Rudy Foster ligger klar her nå. Take time.

Ja, etter Ruth Foster så flytter vi oss kjapt og gale tilbake til Storbritannia, eller det vil si nærmere bestemt til Cardiff i Wales, og fra en skive som heter Flang Dang med Andy Fairweather Lowe, så fikk vi 99 Ways. Nå ligger Tash Crew klar, og ja, vi jo gått inn i time 2 av blues-timen. Fikk du ordentlig med det, så ja vel, det reprise i morgen, så det bare å henge seg på.

Han som overtog etter Tass Crewe, han heter A.J. Fullerton, Alan James Fullerton egentlig, og Change is Inevitable. Jeg tror jeg glemte å fortelle hva låta til Tass Crewe heter, Might, ja, hva var det hette? Nå må jeg sjekke det jo. Might Give Out heter låta med Tass Crewe. Ok, her får vi en dame til, en dame som heter Leanne Everton, og Saved.

Ja, hvis du er Bluestime lytter, så har du vel for lenge siden slått fast at dette var Chris O'Leary ifra den nye skiva Blue Collar. One Way Street heter dette klart New Orleans inspirerte kuttet fra Chris O'Leary. Mye munnspill. Han, på den plata her så har han jo flere låter der han ikke spiller så mye munnspill, men her var det masse. Itneski og Digging the Kootenays.

etter at Eton Esky and the Elevators hadde gjort ferdig med Digging the Kootenays, så var det da altså Nick Andrea som trod hem en version av ZZ Top klassikeren Sharp Dressed Man på bluesstimmen. Vel, vel, vi skal over til Tommy Castro, vi, og The Way You Do, Tommy Castro and the Painkillers.

og han som ikke hadde tid til å fikse verden akkurat nå, for han måtte spille gitaren sin, det var Torrance og Cannon, og det betyr at vi var tilbake til Chicago for en stakket stund. Nå England, Joanne Shaw Taylor og Hold of My Heart.

Du hører på Bluestimen her på Radio Loland, og etter at Joanne Shaw Taylor hadde gjort sitt, så var Devin Allman, altså sønn til Greg Allman, klar. Fra en skive som heter The Blues Summit hadde han hjelp av blant annet Jimmy Hall på vokalen som vi hørte her. Blues is a feeling etter låta. Nå et annet samarbeid, vi skal til Jamaica Copeland, Slash og Joe Bonamassa skal gjøre When Love Comes to Town.

Som alle vet, så går jo Blues-timen på lufta hver tirsdag mellom klokken 20 og 22. Og så går sendinga i reprise da på onsdagskvelden mellom klokken 22 og midnatt. Og tidligere så hadde vi jo noen sånne SoundCloud-sendinger, men det har vi, får vi ikke lov til å gjøre lenger. Så det at eneste måten å få med seg timen, det eller timene, det jo to, så jo å høre enten tirsdagskvelden eller onsdagskvelden. Spillerlister, som sagt, det ligger på hjemmesiden vår, som heter Blues-timen med Frank og Bjørn, og hvis det skulle være noen ønsker, så er det bare å sende oss en mail, så skal vi se hva vi kan klare å få til. Vi hadde en låt der Joe Bonamassa og Jamaica Copeland og en mengde venner gjorde en fin sak av When Love Comes to Town. Og Mark Broussard, han har en utgivelse som heter Chance Worth Taking, og han har også med seg Joe Bonamassa på denne utgivelsen. Og låta, ja, det passer vel egentlig ganske greit. Den heter I'm Going Home, og siden det nest siste låt i kveld, så ja, Mark Broussard.

Mozart og Joe Bonamassa, I'm Going Home. Til kveldens avslutningslåt så har vi enda et samarbeidsprosjekt. Vi har nemlig fått Omar and the Howlers til å gjøre en versjon av Honest I Do, og de har tatt med seg Gary Clark Jr. På den låta. Ok, folkens, da sier blystimen takk for I kveld, og god natt. Omar and the Howlers.

Velkommen, velkommen til en ny utgave av Diamanter og Rust her på Radio Loland. Mitt navn det Frank Martinsen, og som vanlig så skal jeg sitte her frem til midnatt og spille bra musikk for deg. Og denne gangen, som så ofte før, så blir det veldig, veldig mye nytt, og vi starter med Los Lobos, den her LA-baserte gruppa med andre generasjons meksikanske innvandrere, som ute med nytt album. Neste uke kommer det. Det heter så mye som Native Sons, og vi tar en smakebit derfra. Misery, Los Lobos.

Misery og Los Lobos, nytt på gang der. Så skal vi til en kar som både filmprodusent, fotograf, produserer musikk og lager musikk på egen hånd. Nelson Hubbard heter mannen, og vi skal høre en single der, Digging Up the Scars.

Digging Up the Scars og Nelson Hubbard der. Så skal vi ha litt bluegrass, og vi skal til North Carolina. Det jo nede I de traktene ofte bluegrassen står sterkast, og vi skal til gruppa Steep Canyon Rangers, og de har vært nominert flere ganger til Grammy-priser, og jeg jo kjent for samarbeidet med Steve Martin, som de fleste vel vil kjenne som en skuespiller I mer den komiske klassen, men I den bluegrass-miljøet en anerkjent banjo-spiller. Men nå det gruppa på egen hånd, Steep Canyon Rangers og It Ain't Me.

It Ain't Me og Steep Canyon Rangers der. Og vi holder oss i disse her såkalte Piedmont-statene en stund til. Vi skal fra North Carolina til West Virginia. Der treffer vi en kar som heter John R. Miller. Han har en sang som heter Shenandoah Shakedown, og Shenandoah, det jo en liten kystby i West Virginia, som har vært utsatt for mye mindre enn to store bybrander de siste årene. Så mulig det det som Shakedown, jeg vet ikke. Shenandoah Shakedown og John R. Miller.

John R. Miller o Shandora Shakedown. Så skal vi fra West Virginia til Mississippi, og vi skal til den lille byen Tupelo, Mississippi, og den byen kjent for, i grunn bare for en ting, og det for at det fødebyen til Elvis Presley. Men den begynner å bli kjent for en ting til etterhvert, for der bor en kar som heter Paul Thorne, og han blir bare mer og mer kjent i musikkverden. Here we go, heter den nyeste tingen fra han.

Thunder og Here We Go. Og neste mann ut, han heter Taylor McCall, en singer-songwriter som begynte å skrive sanger og spille gitar allerede som 8-åring, men først som 18-åring så tørte han stå frem med å synge offentlig med låter han hadde skrevet selv. Nå nok ikke det noe problem lenger, han garvet I gamet, og han skal gjøre The Hounds for oss, Taylor McCall.

The Hounds og Tyler McCall på Radio Loland her på, i programmet Diamanter og Rust, som jo går hver tirsdag mellom klokka 23 og midnatt, og som faktisk går i reprise på lørdagskveld til samme tid. Det bare å få stilt inn radioen, og hvis ikke du får gjort det, så kan du faktisk høre dette programmet i noe som heter Soundforce, eller Soundcloud, som en slags podcast, som, og linken der blir lagt ut på, blant annet på Facebook-siden min, som har navnet Frank Henry Martinsen, så vet du det. Vi skal høre Trouble L.A. Edwards.

Here Comes Trouble sang L.A. Edwards. Så litt norsk, og jeg har vel allerede så tidlig på året utnemt den nye skiva til Olav Larsen, Stream of Consciousness, til et av årets beste album uansett. Men om vi tåler et gjenhør, Ole Larsen and the Alabama Rodeo Stars, og med seg har han fått flott vokalhjelp av Camilla Rosenlund, og ikke minst duoen Stavanger, eller sannhetsbaserte duoen Poor Edward. Men altså, i førersettet, Ole Larsen, Friendship.

vakker sang om vennskap der. I believe in you and I hope that you believe in me too. Sang Olav Larsen som toner ut her. Og vi har mer norsk. Vi har en dame ifra, eller jentedame ifra Arendal. Rebecca Lundstrøm heter hun, og ute med en single, slapp den på fredag som var, og skal du få høre den? Breathe og Rebecca Lundstrøm.

Breathe og Rebecca Lundstrøm der ifra Arendal, og vi ønsker henne til lykke til med lanseringen av denne låta og hva som eventuelt kommer i fremtiden. Vi skal til Emily Duff, hun har vi vært borte i før flere ganger, og spiller hun igjen, og ute med en ny single, Another Goodbye, Emily Duff.

Emily Duff, og Another Goodbye. Og det ikke helt goodbye enda her, det et kvarter igjen av Diamanter og Rust, og jeg skal spille noe ganske så spesielt for deg et par låter fremover nå, for vi skal nemlig til Kentucky, og de som litt kjente med amerikanske forhold vet at Kentucky var kjent for sine kullgruve og et farlig og sykdomsfremkallende liv i kullgruvene. Men i dag så kullgruvene stengt, de fleste av det i hvert fall, og nesten enda verre liv for folk i, på bygda i Kentucky som arbeidsledige, og de som så denne her programmet til han, et sånn dokumentarprogram fra USA i forbindelse med valget der, så ble det snakket mye om narkotika og problematikk i forhold til store grupper med arbeidsledige. Men Selser heter mannen forresten, så kom det til meg. Men vi skal først komme til en duo som kaller seg for The Local Honeys, og de beskriver jo dette her harde livet i gruvene. Dying to make a living.

Dying to Make a Living, og Montana Hobbs og Linda Jean Stockley, som utgjør duoen som kaller seg for The Local Honeys, og som altså beskrev det knallharde, farlige og sykdomsfremkallende livet i gruvene i Kentucky. Ja, en til, og det kanskje den flotteste låten som skrevet om tema farlig eller gruvearbeid, og den handler fra Kentucky, fra Harlan County, og låten heter You'll Never Leave Harlan Alone. Det har blitt gjort av utallige artister, og blant annet Daryl Scott, som jo skrev låten. Men jeg har valgt ut Patti Loveless til å gjøre den for oss i kveld.

var det slutt for denne gang også på Diamanter og Rust. Alle gode ting har en ende, sies det. Og jeg har bare en låt igjen. Men først så skal jeg minne deg på at du kan høre dette programmet i reprise på søndagskveld mellom klokka 23 og midnatt også. Og du kan rett og slett etter hvert gå inn på SoundCloud og ja, streame programmet, høre det når du vil og hvor du vil og alt sånn. Men før jeg sier helt god natt, så sier jeg ikke ta vare på hverandre, vær snille med hverandre, og ikke minst ha en god natt med gode drømmer og alt det der. Vi skal til en norsk munnspiller som skal få lov å ta oss inn i midtsommernatta med My Kind of Face. Erik Nilsen heter han, og jeg sier god natt.

0: Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.